0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmasını anlayışınlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: hökumətinin yölüşigilə tayinishinin kupayı qılmaydıqallıqı. Seti velişni, kiyişni xalaydıqan adam bolğandıla, ondın önerni haqiqi davamlaştırgılı buluduqallıqı Amidinnin könlüge ayan idi.
1: 2018 yılı alaqdar tarmaqlarının yardımıda Hamidin nahiye bazarda dükkan içip, bazarda gayri maddi mariniyet mıraslarını körgazımı kılış, Sınaş rayonu təsiz kıldı. Yayma alığa bir ret, rengaren balıla ötükleri esilgan bulup sayacıyla hemişe ihtiyarsız toxtap körüp, hüner sənət boyumu süpüte de alğaç ketişi etdi. Hamidin bundaq çağladı ulağa, çoxum kiyinlacı mı? Ayağını putkı kiygendilə andın onun yaxşılığını bilerle islendip tapılaydı.
0: O, ötüklerinin pasonunu davamlıq yaxşılap, onu kişilerinin növetki güzellik karışı ve kündelik işiltiş ihtiyacıga tedirci maslaştırdı. Bundaq yeniçe mənağı ige ötükler ilgiri köp qitim Şanghay, Guangzhou, Lhasa, Chengdu qatarlıq caylarda körkesme kılındı.
1: Bu yıl 8. ayda Atınım Raylıq 15. növetlik tən hərəkət musabıqsı ve 11. növetlik milletlə ən-ənivi tən hərəkət musabıqsının gayri maddi mərniyet mırasları mərniyet icadiyeti körgəsmi rayonunda Hamidin tikken 20 nəçi cüb, çoruq ötük, rətlik tızılıp körgəsmi kılındı. O körgəsmi süpüsü aldı oldurup koluğa bir ötükni elip, sayahatçilerge kandak kise teximi rahat, teximi çıdamlıq boludğalıqını ögetti. Şunaqla özünün hikayesi arqılıq nəçi əvlad kişilərinin turmuşudaki özgürüşlərini bayan qılıb bədi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Hürmetlik radio anlayıcılı, əmdi hava raydın məlumat anladığımız. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub ötkünç yamğır yağıdı. Temperatura 13-28 Celsius gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin ötkünç yamğır yağıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus qıca. Olcada hava bulutluq. Temperatura 14-28 Celsius gradus qıca. Bortalada ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 12-28 Celsius gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 19-32 Celsius gradus qıca. Şeyxanizdə hava açıq bulub ötkünç yağmur yağıdı. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 19-32 Celsius gradus qıca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 14-32 Celsius gradus qıca. Şeyxanizdə hava açıq bulub ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 16-32 Celsius gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 17-32 Celsius gradus qıca. Qomulda hava açıq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-33 Celsius gradus qıca. Turpanda hava açıq, temperatura 22-36 Celsius gradus qıca. Korluda hava açıq bulup ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 16-29 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-27 Celsius gradus qıca. Atışda hava açıq. Temperatura 15-30 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava açıq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-28 Celsius gradus qıca. Xotanda hava açıq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-27 Celsius gradus qıca. Ürümçədə hava açıq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsius gradus qıcı buludu. 3-4 bal şamal çıxıdı. Hava raydın məlumat anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şincan radyo televiziya stansısının Vətən Menin Ailem programı boyu canlı dişberduk. Anlıqının lağı rəhmət.

aram bağış itidigan yıqımlıq köylerimiz silerge şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxtırıp anlaşanlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə küs pəsildən nemi üçün yürək qan tomur kesəllikləri göb görülüdü. Qaysi kişilər teximu deyqət qiliş gərək degən məzmundu sözləb birimiz. Qonularda turupla köz yamuri yığıb, turupla hava soğuydu degən gəp bar. Küs kirgəndən kiyin hava özgürüşcan bulub, göb hallarda adam asallıqçı maslış almaydı. Nurgun kişide meydesi çınqılış, demiz sıkılış, mağdursuzlanış alametler görülüdü. Yürek kan tomur keselliklerinin kuzguluş nisbeti yukarı kuzguluş mezgilige kirdi. Bu nemi üçün? Küspesilde keçi bilen kündüzünün temperatura perki çoğun. Hava kurgak, havanın nemliki bir kadar töven bulup, su terkibinin horap getişini keltürüp çıkırıp, yürek meyni kan tomur sistemisiga belgilik təsir görüstüdü. Şunun bilen, bilen, Şu küz pəsildə temperatura tövəlləb, kişilər asalla yuqri energiyyəlik, yuqri yağlıq yeməkliklərini tallab, qandiki xolesterin və triglitsiridinin miqdarını aşırıb, yürək meyngi qan tumur kesəlliklərinin xəvbini yanım aşırıb edidu. Tövəndiki iki xil kişilər topi teximu diqqət qiliş gərək. Asasi kesili bari kişilər topi, məsələn, yuqri qan besim və metabolizm kesili. Adatta xizmeti bir qadar aldıraş, salametlik tekşürtüş ve sağlıkını saklaşka sel karaydıgan kişiler topi. Qandaq naçar adetler yürekke ziyan yetküzüdü? Birinci, tamaki çekiş, köp araq içiş. Tamaki çekiş öpkigi ziyanlıq bulublu kalmazdın, yana yürekkimi ziyanlıq. Tamaki si terkibine nikotin, karbonçalı oksit qatarlıq köp qıl ziyanlıq maddalar bar bulup, Qan tomur tartışıp geliş, artırıya bud kısıman qetiş, meni sektis qatarlıq keselik olametlerini keltürüp çıxırış mümkün. Spirt yürek muskulunu bivastı gıdıqlap, yürek retimsizliğini payda qıludu. Uzaq müddet araq içkende yürek muskulu qililab və yürek kengiyip, spirt mənbəlik yürek muskul kesili və yürek zayıplişini keltürüp çıxırdı. İkinci, ziyadı köp yep içiş. Ziyadı köp yep içiş bedeninin ısıqlıq və yağını ziyadı köp qubul qilishini keltürüp çıxırıp, yürekinin yükünü iğırlaşdırıp, yürek muskuluğa qan yetişməslikini payda qilish mümkün. Şundaqla asalla yuqri qan besimi, qanda yağ köpüyüp ketiş, yuqri qan şekeri payda qilip, yürek ritimsizliği, yürek muskul tıqılmısı, tadısımın yürek kesili qatarlıq keselliklerini keltürüp çıxırıdı. Üçüncü, yuyunuş vaqti bək uzun buluş. Hava ötüşməyidiğən muhiddə yuyunğanda bütün bədəndəki qan tomurlar kengiyidu. Turaqsız yürək sancıqı, yuqri qan besim yaki başqa yürək kesəlliklərə giriptar bolğan bimarlarga nisbətən etqanda yuyunuş vaqti bək uzun bolup kəssə, asalla çoğun minə və yürəkkə qan yetişməslikini kəltürüp çıxırıdu. Tötüncü, Uxlaş vaqti bək qısqa, yaki bək uzun buluş. Uyqu yetərlik bulmaslıq vaqti, əgər 5 gün davamlaşsa, yürək iqtidarı acizlab, yürək qan tomur kesəlliklərə giriblər buluş xəlbini aşırı vididu. Ziyada uxlaşmı yürək sağlamlıqa təsir yetküzüdü. Onundan başqa ziyada hərkət qiliş, mecəzi çüs buluş, küçəb tərət qiliş, orundan turğanda ziyada küçəb turuş qatarlıqlarımı var. Turmuşdiki bu kiçik təfsilatlarımı yürəknin sağlamlıqa bəlgilik dərəcədə təsir görüstüdü. Yürəkdə qandaq bir normal kesəllik alamətlər görülgəndə əhmiyyət veriş gərək. Birinci, daim məydisi çınqılıb demiz qılış. Məydisi çınqılış daim görüldüğən bir aramlıq alaməti. Kəyfiyyatı yaxşı bulmağanda bəzidə bu xil əhval görülüdü. Aram elib kəyfiyyatını təxşigəndin kiyin məydisi çınqılış əhvali ünümlük yaxşılanıdı. Əgər uzun məzgil məydisi çınqılış əhvali görülsə, həm də nəfəs alalmay qalsa, yürək muskuluğa qan yetişməslik ehtimallıqıdın o şer buluş gərək. İkinci, iştihası tutuluş. Yürək iqtidarı bir normal bulğan, nurğun bimarlarda iştihası tutuluş, qursqı köpüb qəvziyyət buluş qatarlıq əhvallar görülüdü. Bu, bəlkim, yürək iqtidarı bir normal buluş səbəbidin açqazan üçcəy yolları qanıb iştihasıqı təsir yetkərlikdən buluş mümkün. Üçüncü, bədən işiş. Əgər bədəndə sıq görülsə, işiş görülsə, yürək normal qan sıqıb çıxırışqa amalsız qelib,
qan aylanış tosqunluq uçurab, metabolizm astılab, bədəndəki su və natri turub qelib, işçiqni kəltürüb çıxırışı mümkün. 4. Bütün bədən mağdursızlanış. Bütün bədən mağdursızlanış ziyada çarçaş yəki uyqusu bütünün naçarlıqıdan gelib çıxan buluş mümkün. Lekin bu xil əhval kəltürüb çıxarğan harğınlıq adətdə aram alğandan keyin yaxşılanıdı. Əgər bədən ziyada çarçmağan əhvalda yana daim bütün bədən mağdursızlanğandak his qılsa bununğa əhmiyyət beriş kerek. Bu yürək zəximlənib yürəknin qan sıxıb çıxırış iqtidarını normal icra qıla almaslıqını kəltürüb çıxırış mümkün. Qan bilan ta'minlash yetarlik bo'lmaganda badan ehtiyojlik bo'lgan oziqlik moddalarimu yetarlik bo'lmay osonlik charchash, butun badan mag'dursizlanish ahvollari ko'riladi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəp, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Jin Mojing, Antang Rangusu, Wushu, Lingji, Anji, Yigan, Diki Kalsi Qatarlıq oqsil məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişdi. Xush xəbər. Konfuyan şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima Muallim 9-cının 22-ci günü Yakan Naye Koni Elektr Energiya şirkətinin yenidəki 4-cü nömrə Konfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükanında. 9-cının 23-ci günü Qağlıq Nayilik Doktorxana Bağçı Ultraq rayonu 6-cı nömrəli dükan Konfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükanında xeridarlara 100 turanı məsləhət veriş, məhsulat situasiya soğuqat qilishdək fəaliyyət ötküzüldü. Bəzi məhsulatlardan birini olsa biri soğuk kılındı. Dükkanın kırgan xeridarlar yine tələy çəmbirki aylandırış faaliyetiyle katlaşıp kütülmegen kuşarlıqı erişeleydi. Mesela sonraç kızıq liniya telefon numarı 400-666-1185. Tağlan bolaydısınız 23 yıllık Koni Karxana Kanfuyen şirketin tallan. 23 yıllık Koni Karxana Kanfuyen şirketi Beijing Dongfang Beili uzuq tətqiqat oranı bilen birlikte uzuqluq toluqlaydıgan yaxşı məhsulat işləp çıxadı. Kanfuyen şirketi əsli məqsədi çan turup xeridarlarının sağlamlığı için mülazimət qıp geldi. Kanfuyen şirketinin Adem Gia, Wei Changkang, Meishu, Zepa, Funkang'nın, Fupinzi, Huachengfei, Jinmojing, Antang Rangusu, Wushu, Lingji, Anji, Yigan, Diki Kalsi Qatarlıq oqsil məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişdi. Xush xəbər. Konfuyan şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima Muallim 9-cının 22-ci günü Yakan Naye Koni Elektr Energiya şirkətinin yenidəki 4-cü nömrə Konfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükanında. 9-cının 23-cü günü Qağlıq Nayilik Doktorxana Bağçı Ultraq rayonu 6-cı nömrəli dükan Konfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükanında xeridarlara 100 turanı məsləhət veriş, məhsulat situasiya soğuqat qilishdək fəaliyyət ötküzüldü. Bəzi məhsulatlardan birini setuvasa biri soğuk kılındı. Dükkanın kırgan xeridarlar yine tələy çəmbirki aylandırış faaliyetiyle katlaşıp kütülmegen kuşarlıqı erişeleydi. Mesela sonraç kızıq liniya telefon numarı 400-666-1185. Tağlan bolaydısınız 23 yıllık Koni Karxana Kanfuyen şirketin tallan. 23 yıllık Koni Karxana Kanfuyen şirketi Beijing Dongfang Beili uzuq tətqiqat oranı bilen birlikte uzuqluq toluqlaydıgan yaxşı məhsulat işləp çıxadı. Kanfuyen şirketi əsli məqsədi çan turup xeridarlarının sağlamlığı için mülazimət qıp geldi. Kanfuyen şirketinin Adem Gia, Wei Changkang, Meishu, Zepa, Funkang'ın, Fupin Huachengfei, Jinmojing, Antang Rangusu, Wushu, Lingji, Anji, Yigan, Diki Kalsi Qatarlıq oqsil məhsulatları xeridarlarının itiraf qilishiga erişdi. Xush xəbər. Konfuyan şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima Muallim 9-cının 22-ci günü Yakan Naye Koni Elektr Energiya şirkətinin yenidəki 4-cü nömrə Konfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükanında. 9-cının 23-cü günü Qağlıq Nayilik Doktorxana Bağçı Ultraq rayonu 6-cı nömrəli dükan Konfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükanında xeridarlara 100 turanı məsləhət veriş, məhsulat situasiya soğuqat qilishdək fəaliyyət ötküzüldü. Bəzi məhsulatlardan birini setuvasa biri soğuk kılındı. Dükkanın kırgan xeridarlar yine tələy çəmbirki aylandırış faaliyetiyle katlaşıp kütülmegen kuşarlıqı erişeleydi. Mesela sonraç kızıq liniya telefon numarı 400-666-1185. Tağlan bolaydısınız 23 yıllık Koni Karxana Kanfuyen şirketin tallan.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşte monolarını əskertdi.
2: Tamakni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısraf kılıçtın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskertdi.
2: Tamakni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde Karamay sakçıları zaharlık, ziyallık, göç məhsulatlarını pişiklaş, seteş dilosunu təkşürüp bir taraf kıldı dege məzmunda sözləp birimiz.
1: Yakında Karamay Şehirlik Kuvani İdarisi, Maytağ Rayonluq Şöbe İdarisi, Muhit, Yemeklik, Doğru Cinayetin Təkhiləş Çoğun Ədirdi, Sanayette Şiltildiğen Köydürgücü Şikarını Kanunsuz Şiltip, Zəhərlik, Ziyallıq, Göç Məsulatlarını Pişiklaş, Setiş Delosini Təkşürüp Bir Taraf Qılıp, Təvəlikliki Yemeklik Bihətlerliki Yuşurun Xəvbini Vaxtıdı Tüketti.
0: 9-cı ayının 3-cü günü sakçı tərəb ürümçedeki bir göç məhsulatlarını pişiklaş soğudigarının bəlgelimegi xilap halda sanayeti işiltilidigan köydürgüçi işqarda qoy beşi, qoy paçıqı, kalıp paçıqını çılap, akartıp yuyup, tor və tor sırtı qatarlıq köpxil yolla arqılıq satqallıqı, bir kısım məsili bar göç məhsulatlarının Maytağ rayonuğu eqibkir bir qədər zor yeməklik bexətərliki xəvf xətəri yoşurun qallıqı toğrısıdiki yip uçunu tapşırıb aldı.
1: Yip uçunu tapşırıp alğandan kiyin dilo bejirgen xalıq saqçıları mənbədin sürüştürüp iz qoğlap, jayda təkşürüp eniqlaşını qanat yaydırdı. Nəçi gün ətraplıq təqiqləşi arqılıq 9-cı ayının 10-cü günü xalıq saqçıları Maytağ rayonu yezigilik məsulatları bazırının pişiklaş ornada məsli bar 32 qoy 5-i, 288 qoy paçıqı, 59 kalı paçıqını təkşürüp qolğu düşürüp, deloğu çetişliq barlıq boyumlarını qanun boyunca tutup qaldı.
0: Növbəttə bu dilo yanımı ilgirligen halda becerilip atıdı. Saqçı tərəp anlıqıcı dostlağı mındaq əskertti. Sanayeti işiltilidigan köydürgüçi işqar zəhərlik, ziyanlıq, yeməklik işiltişki bolmaydigan xam material bolup, yeməklik pişiklaşqı işiltiş qattıq məni qılınıdı. Kən amma keliş mənbəsi iniq bolmağan, rəngi binormal aqırıp kətkən göç məhsulatlarını setib almasıqı gerek. Əgər qanunğı xilap münasibətlik yip uçunu bayqısa vaxtıda, qun ən orqınıqa paş qılısı boludu.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görish, qanunsızga hamra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonundakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat birimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsiya gradusqıca. Altayda hava uçuq bulub keyin ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 13-28 Celsiya gradusqıca. Çöçekdə hava bulutlanıb ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 14-28 Celsiya gradusqıca. Olcada hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya gradusqıca. Bortlada ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 12-28 Celsiya gradusqıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 19-32 Celsiya gradusqıca. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 14-32 Celsiya gradusqıca. Şehanzada hava uçuq bulup keyin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16-32 Celsiya gradusqıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 17-32 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-33 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 22-36 Celsiya gradusqıca. Korlada hava uçuq bulup keyin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16-29 Celsiya gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-27 Celsiya gradusqıca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 15-30 Celsiya gradusqıca. Qashqarda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-28 Celsiya gradusqıca. Xotanda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-27 Celsiya gradusqıca. Ürümçidə hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsiya gradusqıca boludu. 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.

0: iqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Hürmetlik radio anlıqçılar. Şinjan radio televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız boşanlı çipadıq. Teximi köp məzmullani sılu şötin terminalını çürüp anlısanla boludu. Yaq durup anlıqınınla rahmet.

0: Yo anglıqçılar, Munbet Tuprak programmasını anglışanlarını qarşı aldımız.
1: Radio anglıqçılar. Gülün vatqanı iz kentlərgi nəzər seyipimizin davamaştırımız. Şikay ilgiri Cın Nahiyyəsi Dağ Yenzi Bazri Ağaçın Bulaq kentindeki Cənubi Amerika Ak Prav Rakidin mol usul eylendi. Fəsil almışıb turğaçqa bu yerdəki rak kölçəklərinin işləri axırlaşış basqıçıqı kirgən idi. Qısqışbaqı kölçəkdəki qısqışbaqlar səmirməkdə idi.
2: Kənd ahalısı Tənjau Tiyan sudan əmdələ çıqqan qısqışbaqını qoluğa elib götürüb alğan bolub, sözlərdən ixtiharlanış çıxıb duraddı. O mındaq dedi. Şorluq suunun mineralı maddə miqdarı yuqarı, beqilğan qısqışbaqının təgliki qardak aq, iti çıng, Qısqıçbaqa seriqi toq bolup, süpiti intayin yaxşı. Qısqıçbaqa qomçıqı bultır 11-ci ayda bazarğa selindi. Rak qomçıqı bu yıl 4-ci ayda bazarğa selindi. 9-ci ayının axırda rak pəsli axırlaşqandan keyin qısqıçbaqa dəl küç olap bazarğa selinidi. Rak qısqıçbaqını yuqarı pəlli məzgili bilen taqaşdırmay, yetiştirip baqqanda bir kölçəkdən 2 ölüş payda alğalı boludu.
1: Qaşınbulaq kentindeki yerinin şorulışış derecesi yukur bulup, adetki ziraatlarını teyiriş kılmaz kelime etdi. 10 yıl ilgiri Tənjau Tiyan başlamçılık bilen Cənubi Amerika Ak Prav Rakının sınav tereqisini baktı. Bakkan deslepki mezgilde tecrübesi kemçil bolğaşka, rak kumçaklarının ay buluş nispeti tüven bulup, bir mahal ziyan tarqan idi. O, özlüksüz sırkı çıkıp tecrübe ögünüp texniklarını uyge kilip itekçilik kılışkı teklif kıldı. Hem de su tıpraqının nispetini qayt-qayt tənşep, bakımcılık şeklini el alıştırıp, asla-asla öz jayının su ve tıpraqı maskeliğen bakımcılık təcrübesini tepip çıxdı. Bunu bilen bakımcılık önümü yıldın yılı özdi. Yakın kıyılardın buyan o yanılı sırkı çıkıp ögünüş adetini saklap geldi. Tənjau Tiyan mundaq dedi. Bu kesipte texnikinin yanlış tez, üzlüksüz ögenmesek bulmaydı.
2: Bugünkü gündə Tənjau Tiyanın 276 mo yerdə baxmacılıq kölçüki bar. Bu yıl Cənubi Amerika Aqpraviraqının umumi məhsulat miqdarı 30 tonluğa yetdi. Bununğa pat arada bazarğı selinidigan qısqıçbaqını qoşqanda yıllıq otturç kirimi 500 min yuan ətrafıga yetidi.
1: Növətdə Qaşınbulaq kəndindəki Cənubi Amerika Ağ Pravraki biqış umumi külmi 450 mo bulub, yıllıq məsulat qiyməti 4 milyon 500 min yuvəngə yetdi. İlgirki ünümsüz qaqas şorluq yer muvaqqiyyətlik halda tipini özgərtib, özgəcə su məsulatları baxmınçılıq basıq aylandı.
2: Cın nahiyyəsi də rak, qısqıçbaqa yuqarı pəlli məzgili bilən taqaşdırmay yetiştirilib, muqim alğı silcitiliş bilən billə, Bortala şəhərinin Çindel Bazarı təbii bulaq suyu baylıqıqa tayınıp, Avustraliya kök rakini köləmləşdirib beqişini talladı.
1: Çindel Bazarı Şaburta kentindeki Beko Çuan ekologiyelik bakmıçılık basıqı kırsınız, ölçəmləşkən 8 kölçəkdən rətlik turğalıqını görürsünüz. Bu cayğı 100'dün artıq təbii bulaq caylaşqan bulup, su süpti sözük, su mıqtarı mıqim, oksigen eriş mıqtarı yuqri sanat bulğumusu yok. Bu yuqur derecelik su məsulatları bakmıcılıqının əvzəl şərait bilən təminligən.
2: Yangcın, Bayko Çuan ekologiyelik bakmıcılıq bazısının məsuli. O 2019-cı ildən başlap, Avustraliya kök rakini şu çayda beqişini sınaq qılıp, Avustraliya kök rakini qəhratan soğuq rayonlarda beqiş texnikisini tədirci ilgilədi. 2024-cı ili şu çayının əla süpətlik bulaq suyu baylıqıqa tayınıp, ölçəmləşkən ekologiyelik baxmacılıq kölçüki qurup, Avustraliya kök çoğun rakini köləmləşdirib muqim beqişini işqa aşırdı.
1: Yangcının iyisi, Avustralya kök çoğun rakı tatlıq suda bir kılığan nesilgi təvəb bulup, deniz suyudaki çoğun rakıdan pərqlən dikən. Yetilgən dinkinin yakki eğrılığı 250 gramdan 500 gram qıçı bulu dikən. Göç tərkibi yuqri etiçin təmi məzlilik bulup, bazar qabət küçü gəvdilikən. Ular dəl Bayko Çuanın üzülməz pakis bulaq suyunu közlügəşkə bu yerdə küləmləşdirib tərəqi qıldırışını tallabdı.
2: Bu yıl 5-ci ayda bazıga 300 mıntal rak qomçıqı qoyup berildi. bakmacılık gölümü 20 moğu yıkıllaştı. Yattınç ayının ağırda bir kısım raklar bazarğı seliş ölçümüge yerdi. Növette kölçekteki raknın en çoğunun iğırlıqı 250 gram bulup, köpsandaki tayyar raknın iğırlıqı 150 gram etrapıdı boldı. Umumi məhsulat miqdarının 3 tonnadın 4 tonnıgıcı boludağallıqı mölçerlendi. Yangçın mundaq bildirdi. Keler yili bakmıçılık gölümünü davamlıq kengaytıp, Bortala oblastıdaki her qaysının hiye şehirlerinin yukarı derecelik su məhsulatları istimal ihtiyacını yanımı kandırışını planladık.
1: Bortala oblastıq yezi ilgiliki yez idarisi su məhsulatları başqarımızdan başlıqı yav yoğun mundaq tanıştırdı. Növete Bortala oblastıda bir oblast 3 rayon özgeci bakmıçılık endisi şekillenip, türge ayırıp tedbir kolunulup, Her kaysi öz artıklılığını cari kıldırdı. Ötken 5 yılda bütün oblastın su mesulatları mesulat miktarı 20% artık işip, birlikçilik umumi mesulat kıymeti 19 milyon 630 milyon yuvengi yetti.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yeməklik ısırap

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı.
2: 160 saat. Şoxlu maysının meyvə verib pişiğa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

stansımız xəbəri. Yer şəhəri kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimliki və müqimliqini qoğdaş, dünya iqtisadının tərəqiyyatını ilgir sürüşünün mühim kapalıdır. Başucu Xi Jinping, Jungo kəsb zənciri, təminat zəncirinin ammavi məsulat boluş xarakterini qətti tövrənmək qoğdab, öz dövlətinin kəsb zənciri, təminat zəncirinin bixətərliki, müqimliqiga kapalətli qılıb, əmili hərkət arqılıq kəsb zənciri, təminat zənciri cəhətdiki xalqara həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, hər qaysı dövlət xalqını tərəqqiyat nəticələrdən teximi yaxşı nəpki erişdirudu, dəb görsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış yılı da dövlətimiz əla süpətli kəsb baylıqı, pişib yetilgən işləb çıxırış iqtidari sistemisi, icadi texnik nəticələrini sırtqı yüzləndürüşünü puxta ilgiri sürüb, alaqını ravallaşdırdığan kəsb bəlbığı, öz ara nəpiyyət güzüb tən payda alıdığan həmkarlıq əndizisi arqılıq, dünya iqtisadığa uzaq qıçə cüş urub durduğan cüngo kuvveti qoşudu. Shandongdagi bir avtomobil korxonasining muavin bosh direktori Wu Zedong muxbirga mundoq dedi. Shu joyda ishlab chiqarish ta'minot zanjiri birgalashgan mulozimat to'g'ri barpo qilishning foydasi bilan biz faqatla avtomobil sotishdan keyin o'rin kamchil bo'lishdan iborat og'riq nuqta bilan xo'shlashib, chet ellik xaridorlarni bütün hayatlıq dəvrilikidiki məxsus avtomobil başquruşlayıb, çətəllik xeridarlarını bütün hayatlıq dəvrilikidiki məxsus avtomobil başquruşlayıyası bilən təmilləydiğən bulduq. Vuz ödümündaq dedi. 2019-cı ili Kambodjağı berib çətəl zavutu qurduq. Bu bir neçə yılda seç miqtarımız yanıla muqim açdı. Mölçərimizce bu yıl 10%-dən köpərək eşişi mümkün. Sallıq məlumatı körüstülüşcə bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıcə dövlətimizdən avtomobil eksport somması bulturqi oxşaş məzgildikidin 47.1% aşqan. Mülazimetir, optikilik bölək, elektronluq detal zapçaslanın eksporti işki xanılıq san boyucu aşqan. Jungo yer şar yasımçılıqıdaki birinci çoğ devlet bolu süpüti bilen kesb zenciri, teminat zenciri

0: ішкі жайлардекі алақыдар өлке, аптоном район, мәркәзгі бевасты қарашлық шәһәрлә. Шанғаңдекі әр саха әр баплары, аппаратла вә тәшкилатла. Хәмдә Донжанхуа әпәндінің ғайат уақытыдекі достларымы тәзия телеграммысы йоллады, яки тәзия хеті әвәтті.
1: Станцымыз қәвірі. 2026 жылық Дүния омының илім пән сапасыны өстіріш егіне 9-ші айның 20-ші күні Бейжіңде ішілді. Егінгі қатнашқан мехмалла мұндақ тәп қарды. Рәйіс Си Цзиньпиннің тұнжын өвәтлік егінгі әвәткен тәбірі хетер ойының етекчілігі де, Джунго ұмуми халықтың илім пән сапасыны өстіріш әркетіне чоңқыр yolға қойып, бірлікте Дүния омының илім пән сапасы тәшкілатыны құрышыны тәшәббіс қылып, Дүния илім пән сапасы құрылышы ва хамкарлыгын илгир сүрүш үчүн паул төп кошту. Инсанлар акли жамиятка кадам коюп атты. Пән техник аркылы куват ата кылышны күчөйтүп, оммунун пән маданият сапасын жетилдириш. Дүния маданийлик тәшәббүсүн амилиятты көрсөтүп, ар кайсы дөлөтлөрнүн пәнни умумлаштыруу иктидарын үнүмлүк өстүрүшүн илгир сүрүш. Пән техник идара кылыш системасыны мукеммеллештирип, акли жамиятнын яхшы тараккый кылышын илгир сүрүш керек. 32 дөлөт ва халыкара ташкилаттан келген 500дан артык мехман йыгынга катнашты.
0: Станциямыз хәбәр куруш иктидары ва сәвиясын өстүрүшне тезлетип, дәрежеден ташкыры чоң көлемлек базарга мас келедиган назарат кылыш башкару системасын мукеммеллештирди. 15-ci 5 yıllık plan programısı da memleket boyunca birlik kelgen çoğun bazar kuruluşunu çoğunkur ilgiri sürüş, süpet küşlük dövleti kuruşunu tezletiş, yemeklik doğra bir xatarlıkını nazarat kılış, baş kuruşunu küçə yetiş qatarlıq cəhətlerde bir qatar muyum orlaştırışla oturuğu koyuldu. Bazar nazarat kılış, baş kuruş baş idarısının akbarat bayanatçısı, muavın idarı başlıqı şüvi tonuşturup mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgılı da Nazarat qilish boshqurishni qiyinlashtirish bilan taraqqiyotni ilgari surishga teng ahamiyat berishda chin turib, birlik kelgan, ijtimoiyatilgan, raqobatlik, tartiblik bozor sistemasi barpo qilib, ham jonli qo'yib etish, ham yaxshi boshqurishdagi iqtisodiy tartibni shakllantirishni kuchlik taraq bilan ta'minlash kerak. Shuvi mundaq dedi. Bozordan chekinish yo'llarini ravonlashtirib Uzaq müddət ticarət qılmağan, ticarətini toxtatqan karxanalar və yəki soda sənayeçilərinin puxta tərtiblik çəkinib çıxışını ilgiri sürüb, bazarını kirgüzüş çıxırış, konusunu çıxırıb taşlab, yenisini qobul qılış imkaniyyətəki eqə qılımız. Ticarət subyektlərinin tərəqiyyat sübütini ilgiri sürüş mexanizmini mükəmməlləşdirib, ölçəm arqılıq yetəkləş, baha qanununu icra qılış, sübətini nazarət qılıb başquruş qatarlıq vasitələrdən universal faydalanıb, Ішкі талышы шәхлідігі рекабәтіні төзәп, тіжарет субъектілеріні төвен бағада ішкі сәрпият қаймас, сүпәтіні өстіріп, өнімні ашырышқа күш сәріп қылышқы етекләйміз. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz istimalçıların hüquq mənfəətigi ziyan yetküzüdüğən gəvdilik məsələlərini küçəb tüzəb, torda setiş, bevasitə körüstüb mal setiş qatarlıq ticaret fəaliyyətlərini davamlı qeyliblaşdırıdı. Naçar tövən baha məsələsigə qarıta universal tədbir qullunuş. Bazar rəqabətini bahalı isləvilishdən süpətkimi əhmiyyət verişkə ötüşdək yaxşı süpətlik yolğu yetəkləşni tezlətdi. Bunundan başqa monopolluğa qarşı duruş və natoğru rəqabətə qarşı duruş boyunca qanun icra qılış küçəytilib, monopolluq xəyib-xətirini küzətish, siqnal veriş qatarlıq texniki iqtidarı östürülüb, ticarətçilərin mərkəzlik təşkirüşdəki süpət və önümü östürülüdü. Bulubmu, Süpü karxanalarına qarata sallıq məlumat, hesablaş usulü, qayda, iqim miqdarı qatarlıqlarını nazarət qılıb başquruş yanımı küçəytilib, süpü karxanalarının məsuliyyəti çıngıtılıb, süpü iqtisadının
1: tutaş ketgən nəşbüt beyğı kırdı. Bir küllük aldıraşçılıq manımışındak başlandı. Bu yıl nəşbütün molosul elindi. Sivət, sivət, yeni meyvilə, ən çınçanın kumandallıqı da yeğiv elinib, mal tarqıtışıq tayarlandı. Әнчіңчен, қараң, бұ біз бая Камбоджа жадын тапшырып алған заказ, деді. Мұхбер, закалет пулыны еліп болдыңыз шындақ мұ? Деді. Әнчіңчен, 30% закалет пулыны алдым, деді. Әнчіңчен, заказыны тапшырып алғандың кен, дәрхал скалатқа

0: Hörmətli radioqucular, əmdi Dünyağa Nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Zümrət Yasin.
1: Mən Abdursul Abdriyim.
0: Çət əl məbləği karxanaları Cungucu zamanıvilaşdırışının mühim qatnaşçısı bolu sübüti bilən Cungunu başdan axır məbləğ siliş makani deyib qarıdı.
1: Yevropa Şimal Qutub Başqılar yığını 9-cu ayının 13-cü, 14-cü külləri Finlandiyanın şimali qısmıdaki Rovaniyemdə ötküzüldü. Yığından keyin ilan qılınğan birləşmə bayanatda Avropa İttifaqının Şimali Qutub rayonunda strategiyelik və təşəbbüskarlıqını küçəytişi, həm də bunun üçün yetərlik məbləğ selib, konkret hərəkət qoldanılışı müraciət qılındı.
0: Avropa Mərkəzi Bankısı yaxında Yavru rayonudakı 3 çün aşqışlıq ösüm nisbətini 25 əsasi nöqtə östürüb, bu ilki 2-ci qetimlik ösüm nisbətini östürdüğanlığını jakarladı. Təhlilçilər mundaq deyib qaradı. Otur şarıq urışı energiya bağısını davamlıq örlütüb, Yavru rayonudaki pul pahallıqı besimini yanı bir qetim aşırıb etdi. İqtisadının ifadəsi mülçərdəkidən yaxşı bolub, Avropa Mərkəzi Bankısının pul siyasətini yanımı çıngıtışıqa bəlgilik boşluq hazırlab bərdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Bir texnikalıq kəsiblərdə əməli işlətkən çət əl məbləği oxşaş məzgildikidin 32,7% eşib, məmləkət boyucə əməli işlətkən çət əl məbləğinin 41,6%-ni igilidi. Çət əl məbləği karxanılarının təşəbbüskarlıq bilən tallışı, cüngonun yuqur səviyyəlik sırtqı eçiv etişinin küşlük cəlib qılış küçünü ispatladı. Yıqın qilladın buyan, Meyli yasımıçılık sahasıdaki çetel meblağı icazeti çeklemesini umumuzluk tügütüş. Mulazimetçilikini muyum nokta kılıp, bazar icazeti ve içiviç sahasını kena içip olsun. Ya ki çetel meblağı karhanılarının pukravi muamelesini umumuzluk emeliyleştiriş. Çetel sodigerleri meblağ siliş mulazimet kapalet sistemisini mükemmelleştiriş bolsun. Cungo baştın ahır çetel karhanılarının kelishni xohlaydigan, turib qala oladigan, yaxshi taraqqiy qila oladigan bo'lishiga kuch chiqardi. Bosh shtabi Amerikaga joylashgan ilg'or davolash texnik jamiyatining dunyoviy muavin lideri. Qo'shimcha Jungo rayonining ijroiya boshlig'i Liu Shang mundaq dedi. Jungo davolash sohasida echib etishni tartibli kengaytdi. Shuning bilan birga chet el korxonalari ko'ngil bo'layotgan masalalarga faol inkas qaytirib, türlü qiyin məsələlərini maslaşdırıb həll qıldı. Bu, bizdən Cungoda tərəqqi qılış işənçimizni üzlüksüz küçəytidu. Yərmən kısırtıda bundaq işənç əməli hərkətkə aylanmaqda. Bu ilinin aldınqı 20-da 4800-gə yıqın çətəl məbləği karxanısı Cungoğu məbləğ saldı. Amerika, Avropa İştipaqi qatarlıqlarının Cungodiki sodigərlə uyuşmilləri yıqındı ilan qılğan dokulatı körüstülüşçə, Көп сандыки чет ел карханалары Джунгода бир кадар яхшы пайда алган. Мәблэг көпәйтиш, орынлаштыруш арзусы умумүзлүк ашкан. Якында Сауда министрлыгы мамлекет буенча нуктулук чет ел мәблэги түрүдөн 84-нү яңадан көпәйтти. Умумий мәблэг суммасы 19 миллиард 460 миллион Америка долларга жетти. Бу машина электр үскүнүлөрү, химия санаати энергиясы, Avtomobil, davalaş, sağlamlıq qatarlıq sahələyə çetilidir. Təhlilçilə mındaq dəb qardı. Bu, çətəl məbləğinin Cungo Pürüsti 2.0-nü iqilişini yeni pürsət bilən təminləb, yeni boşluq yaratdı. Bu növətlik məbləğ siliş soğudu yərmənkisi ayaqlaşdı. Cungo məbləğ siliş hikayesi yenili davamlaşmaqda. Davalğıb turğan dünyada Cungo bilən mastarəqi qilish, Dünya kapitalı tapkan enik cevap. Uzak müddet soğudu kılıçtı için durup, Cungo'da terakki kılıp, dünyaya tekim yakşı yüzünüştü ibaret, çet el meblağının teşebbüskar tallışı, Cungo bilen ten ılgırlaş, pürset bilen ten ılgırlaş. Cungo'u işiniş, kelgüsüge işiniş. Cungo'u meblağ siliş, kelgüsüge meblağ siliş, işkeldikini ispatladı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Avropa Şimali Qutub Başlıqlar Yığını 9-cu ayının 13-cü, 14-cü günləri Finlandiyanın şimali qismindəki Rovaniemdə ötküzüldü. Yığından kən elan qılınğan birləşmə bayanatda Avropa İttifaqının Şimali Qutub rayonunda strategiyilik və təşəbbüskarlığını küçəytişi, həm də bunun üçün yetərlik məbləğ sələb konkret hərəkət qollanışı müraciət qılındı. Başlıqlar yığınına Finlandiya zonlisi Orporia səcilik qıldı. Germaniya zonlisi Meriz, Daniyaning bosh vaziri Frederiksen qatorliq Yevropa davlatlarining rahbarlari. Shundaqla Yevropa kengashining raisi Costa, Yevropa ittifoqining diplomatiya va xavfsizlik siyosati bo'yicha yuqori darajalik vakili Kallas qatorliqlar qatnashdi. Finlandiya hukumati munolani bildirdi. Bu qitimki boshliqlar yig'ini Yevropa ittifoqining o'rtaq shimoliy qutb siyosatini kuchaytirishiga turtki bo'lishni maqsad qiladi. Yevropa ittifoqi komiteti bu yil kuzda yangi shimoliy qutb strategiyasi va harakat planini o'tirg'o qo'yishni mo'ljarladi. Xavfsizlik bu qitimki boshliqlar yig'inining gavdali qaralmasi. Birlashma bayonotda Rossiya Yevropa Atlantik okean xavfsizligidagi zo'r uzoq muddatli tahdid deb tasvirlanib, bu orqali

Avrupa İttifakı'nın Şimali Kutup siyasetini küçeytişinin zörürlüğü təkidlendi. Bayanatta hərbi hərəkət, Çiğra halkıqan alaqını ravallaşdırış və Avrupa İttifakı ən şimalıdaki rayonlarının ul əsli həllərgə məbləğ seliş, deniz təvəsinin altını seziş, süni həmrahtın paydılınış və uçurdun həm bəhirliniş ixtidarını östürüb, quruqluq və denizdeki halkılıq ul əsli həllərini qoğdaş, həm də Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı bilən maslaşış və öz ara toluqlaşını küçəytiş müraciət qılındı. Kosta yığından keyin muxbirlar yığınında mundaq dedi. Avropa İttifaqı 2021-ci ili Şimali Qutb strategiyasidə bekitgan klimatni qoğdash, imkoniyatlik sijil taraqqiyot və tinch hamkorlashish qatarlıq aldınqı ishlar yanıla küşke ega. Lekin xavfsizlik məsələsidə yeni coğrafiyelik siyasi reallıqqa uyğunlaşışı doğru keldi. O, Avropa İttifaqının Avrupa və Avrupadan başqa Şimali Qutubdiki ittifaqdaşları bilən davamlıq həmkarlışıdığalıqını bildirdi. Hazır Avrupa İttifaqı Avrupa sırtıdiki Şimali Qutubdiki ittifaqdaşları bilən həmkarlışış üstüdə izlənişdə onaysız əhvalıqı düşüb qaldı. Amerika Zontongi Trump 2025-ci ili Aqsarayqa qayıtıb gəlgəndən bu yan, Daniyenin avtonomiyelik zimini Gerland arlıqı erişimən dəb köp qetim car saldı. Bu, Amerika bilən Daniya qatarlıq Avropa dövlətlərinin münasibətini ciddiləşdirvətdi. Friedrichsen 9-cu ayının 14-cü günü Daniya, Gerland arlı bilən Amerikanın kengişinin yanılı davamlışı vatqallıqını, həl qılış yolunu tipişqa ümit var işgəlliqini bildirdi. Costa bilən Kallas Daniya və Gerland arlını qollaydıqallıqını təkidlədi. Bu pozisiyalar Avropanın Şimali Qutub xəvəbsizlik təlifidiki mundaq mürəkkəb əhvalını əksətdirib yerudu. Həm Atlantik Okean halqıqan həmkarlıqdan paydalanıb müdafiəni küçəytişkə doğru gəlidu, həm Amerikanın Gerland arlı məsələsidəki besimiqi taqabül turuşqa məcbur boludu. Alaqadar ixtilabla tixəl qılınmıqan əhvalda Amerikaqa xəvəbsizlik sahasıda tayiniş bilən öz mənpətini qoğdaş otursadıqı zidiyyət yanıla Avrupa İttifaqının Şimali Qutub işlərdəki hərəkət boşluqını çəkləb qoyudu. Avrupa İttifaqı yana xəvəbsizlik tələbidən başqa Şimali Qutub rayonu iqtisadığı qatnışını küçəyitişini ümid qılıdı. Birləşmə bayanatda aşqışlıq xam material, boşluq texnikisi, su transporti, alaqını ravallaşdırış və sayahat qatarlıq sahələrdəki tərəqiyyat fürsəti göstərilgən. Avrupa İttifaqı siyasət təşəbbüsünü konkret türgə aylandırış üçün yana məbləğ və maslaşdırış qiyin buluş məsələsi duş gəlidi. Şimali Qutub türgə aldın məbləğ siliş salmaslıq, əza dövlətlərinin məbləğ çıxırış kölümü və tənarixini tən üstüqə eliş almaslıq doğrusu da ortaq tonuş hasılıq qılış, qılalmaslıq, Avrupa İttifaqının Şimali Qutub işləriqə qatnışış önümünü kəngəyətişəgə təsir görüstüdü.

Hürmetlik radyo anıgıcına yaxşı mesele. Şincav radyo televiziya stansının sənət səhnəsi programısını yaxdırıb alışanlarını ümit qılırmız. Mən Pərhad Ömərim. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızı unutulmaz əsli mənamlı naxş bilən başlayımız.

qadirlik radioan uçlanan vatqınanla sənət səhnisi programımızı programımızda hər millət xalqının nadir naqçı muzikləri uzrunları buluvatıdım. Əmdi güzəl qıran dəriyasını söyümən namlı qazaqçı naqçını uzrunları sunumuz.

Qadirli dostlar, navbat qınanlar, sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımızda hər millət xalqının hatırlanmış müzikləri hazır olanı bulubatıdır. Əmdə ki, onun aramalığı Gülbağ namlı naxşını təqdim etmişiz.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Şəbəs qılaylı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlav atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستالق.
1: بو بستالقتا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mondunu yazığı başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Sadçı Xəmidə Qiyum. Aziz dostlar, bugünkü programımızını şəhərlərin aman namlıq naqşı bilen başlayımız, qəni yaxdırıb anlıqa izlə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqırıda, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Qadırlıq dostlar proqramımızın axırıda diqqətinlə qoyucu naxışısı da bolsun.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il-qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Rosengul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzbullada anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizdə ahalilərini çətdə qarab turğucudun qatnaş qıçıqa aylandırğan 10 min kişilik ahalilər Oltıraq rayonu toğrısı da sözləb birimiz.
1: Yüksülüvatqan Şincang sahibimizdə qaramay pən texnikədə yenilik yaratışda yeni bösüş hasıl qılıb 3 türlük xalqara ölçəmini yenidən köpəytdi digən temədə toxtalımız.
2: Yarqın ism sahibimizdə Abdonom rayon dərəcəlik qeyri-maddi mədəniyyət mirası vəkillik varisi Hamidin Abdurrahman bilan tanışımız.
1: Programımız yana Şinjang radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shetting abonəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı. Həm də hər vaxt ilgirki proqramlarını anlığılı boludu.
0: Şinjangdaki yeniliklar.
1: Turda ayollarni madiyalab güzel Şinjangni ortaq sizib chiqayli temasidagi 2026 yillik Şinjang ayollari bosh temalik tur madaniyati faoliyati yaqinda Urumchida o'tkazildi. Faoliyatda Şinjangchi hamni tavsiya qilguchi Sayyiroy Həm bəhrləgən məzmun bütün meydandakilərinin alqışığı erişdi.
2: Bu qeytimqi pəaliyyətni Abdonom rayonluq ayallar birləşməsi, Abdonom rayonluq partiya komiteti, torbi xətərliki və uçurlaşdırış komiteti işğanısı birlikdə məsul bulub ötküzgən. Şinjang sənət şöyəni ötküzüşni üstəgə alğan bulub, Abdonom rayondaki ayallarını qanun qırayı qılıb torğı çıxış, aqılarını söz qılış. Toğru yönelişdə icat qılışqı yetəkləb, yeni dəvrdəki Şinjang ayallarının özünü hörmətləydiğən, özüki işinidiğən, özüki tayinidiğən, özünü qudrət tapquzidiğən ruhi qiyabdini namayyan qılıb, Pakiz Tor makanını ortaq qoğdaş məqsəd qılınğın.
1: Faaliyet, yezi kentlerini güllendirişki küç qoşuş, yeniçi dihqan ayalla, münevver ən-ənivi məriniyyət, Ayol varisleri, Şinjangni mariniyat sayat arqalıq güllendirişini çoğunqır yıldız tartqızış, ayol tavsiyeçilerden ibaret üç bölükke bölüngen bulup, altı münevver ayol tor darini sahnege çıkıp söz kıldı. Sayyiri, kamerani, kalem, mezlik tamlanı vastı kılıp, Şinjangnın ala süpetlik baylıkları ve etiz erik hikayelerini tordaşlağı sözləp bədi.
2: Xotandiki elektronluq soğudu başlamçısı Zulpiya Hoşur yurtida yıldız tartıp, 200-dən artıq yezi kent ayalını elektronluq soğudu bilən şüğullanışqı yetəkləb, onlarının yezi ilgilik qoşumçı məhsulatlarını setib, kiriminin cəmi 180 milyon yuandın eşşiğa küç qoşdi. O, bevasti görstüş, yurttaşlarının kirimini aşırıp beyşiğa yardan beridigan altın aç qoç dedi. O, cəmi elektronluq soğudu ixtisaslıqlardan 10 mindan artıq kişini yetiştirib, asası qatlamdaki nurğun adı sınılını işki aldıdala iyilik tikləb kirimini aşırış imkanı yetigə iyi qıldı.
1: Mədəniyyətki varıslıq qılış bölükədə Yüdyən Limon Xor Ömeki Anar Dərxi namlıq naxşını orındadı. Balıla səbi avazı bilən hər millət amının uruq tıqqandək yıqın ötüş öz ara həmdən buluşdək çoğunqır hissiyatını ifadılırdı. Xor Ömekinin qurğucusu Ömek başlığı Şirinqül Mətsali özünün hər millət yaşla ösmürləni yetəkləb, naxşı arqılıq hissiyat yetküzüş, muziki arqılıq qəliblərini ozuqlandırış hikayesini ortaqlaşdı. O mınlaq dedi, muzika hər millət balılarının hissiyatını ortaqlaşdırdı. Köpçülük birlikdə naxşı eytib usul oynab qəliblə barğansır yıqınlaşdı. Ürümçi şəhərlik Çinçang Tiyatri Ömekinin artisi Hanina özünün Li Yuan'daki üç evlat kişilerinin Çinçang Tiyatri'ye varislik kılış keçirmişini sözləp bədi. Hem Çinçang Tiyatri numarı Dadın diyenini uğurladı. O sözü C numarını közne kılıp Tehimi köp yaşlığa Çinçang Tiyatri'nin güzellikini his kıldırdı. Faaliyet ahırda ayal tor darıları vekilleri tırışıp yakşı ayal toru ehli bulup Şincan'ın pakız tor boşluğunu ortak kuruş teşebbüs namısını birlikte okup bütün Şincan'daki her millet ayallarını tırışıp tor yeni istiğrini emelde körset küçülerdin. Tor kanunçılığını emelde körset küçülerdin. Şincan salafetini teşvik kılık uçulardın. Rakem dolkunudaki arzuğu intil güçülerdin bulup kanunu rayı kılıp toruğu çıkıp akılanı söz kılıp, doğru yönelişte icat kılıp, stili durus, keyfiyatı doğru bulgan tor makanını ortak kogdaşkı çakırık kıldı.
0: İh anı veten, siz merdanı çıllap, tank kuyaşini.

Hürmetlik radio anlıqçılı, əmdi hava raydın məlumat tanıdımız. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub ötkünç yamğır yağıdı. Temperatura 13-28 Celsius gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin ötkünç yamğır yağıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus qıca. Olcada hava bulutluq. Temperatura 14-28 Celsius gradus qıca. Bortalada ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 12-28 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 19-32 Celsius gradus qıca. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 14-32 Celsius gradus qıca. Şeyxanizdə hava uçuq bulub ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 16-32 Celsius gradus qıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 17-32 Celsius gradus qıca. Qomulda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-33 Celsius gradus qıca. Turpanda hava uçuq. Temperatura 22-36 Celsius gradus qıca. Korluda hava uçuq bulub ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16-29 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-27 Celsius gradus qıca. Atışda hava uçuq. Temperatura 15-30 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13-28 Celsius gradus qizi. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12-27 Celsius gradus qizi. Ürümçide hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20-29 Celsius gradus qizi bo'ladi. 3-4 bal shamol chiqadi. Xabar aytin ma'lumot anglatdik.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şincan radyo televiziye stansının Vətən Menin Ailem programımıza boyu canlı dişberduk. Anlıqınınla ağır rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

barmaq uçudu beceriş, tortu becerişini işqa aşırışqı türütgü bolup, sallıq məlumatlarını köp yollap, ammini az qatıratdı. Çoğ zalının xalqı kolaylıq, yandaş əslahalarını mükemmelləşdirib, iş ornada çeniqişini sıcıl qanat yaydırıb, xalq saxçıları, saxçı yardımcılarını təşkilləb, kəsbi cəhətin tərbiyələşini daimli qanat yaydırıb, siyasətini igiləş, amma bilən fikri almaşdırış, ciddi işlağı taqabül duruş boyunca bir tərəf qılış iqtidarını çeniqdirib, köznəklərdəki xalq saxçıları, saxçı yardımcılarının universal kəsbi sapasını üzlüksüz özdürüb, sapa cəhətdə qatdıq sınaqladın ödələydiğən çiğradın kiriş çıxış köznək qoşuni bərpa qıldı. Nilqı Nahiyyəlik Qonan İdarisi çiğradın kiriş çıxışını başqırış çoğun ətirdi, xalq üçün mülazmət qılış əsli məqsidini davamlıq çın saxlab, məvqəni amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ғəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgə dair məsillərgə qoyub, mülazmət tədbirlərini sıcıl əlalaşdırıb, mülazmətki kəmtüklüklərini toluqlab, məmur işlər mülazməti səviyyəsini üzlüksüz östürüb, ıllıqlıqı tolğan Qonan çiğradın kiriş çıxış mülazmətini hər millət amığı yetküzüb, əməli işləş, məsuliyyətini zimigə eliş arqılıq, yeni dəvirdiki köşməllərini başqırış mülazmət cavab qəğızını pütüdü. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazmət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayalım.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگه همراه.
1: Hürmetlik radyo anglıgıçılar, bu sahipimizde Karamay sakçıları zaharlık, ziyallık, göç mesulatlarını pişiklaş, seteş dilosunu tekşürüp bir taraf kıldı degen mezmunda sözlep birimiz.
0: Yakında Karamay Şehirlik Kuvani İdarisi, Maytag Rayonluk Şöbe İdarisi, Muhit, Yemeklik, Doğru Cinayetini takıklaş çoğun ettirdi, sanayette şıltıldığan köydürgücü şıkarını kanunsuz şıltıp, zaharlık, ziyallık, göç mesulatlarını pişiklaş, setiş delosunu tekşürüp bir taraf kılıp, tevallikliki yemeklik bihatterliki yuşurun kavpini vaxtıda tüketti.
1: 9-cı ayının 3-cü günü sakçı tərəb ürümçədəki bir göç məhsulatlarını pişiklaş sovadigərinin bəlgələməgi xilapalda sanayəti işiltilidigən köydürgüçü işqarda qoy beşi, qoy paçıqı, kalıp paçıqını çılap, aqartıp yuyup, tor və tor sırtı qatarlıq köpxil yolla arqlıq satqallıqı, bir qısım məsili bar göç məhsulatlarının Maytag rayonuğu eqibkir bir qədər zor yeməklik bexətərliki xəvf-xətəri yoşurun qallıqı toğrısıdiki yip uçunu tapşırıb aldı.
0: Yip uçunu tapşırıp alğandan keyin dilo bejirgen xalıq saqçıları mənbədən sürüştürüp iz qoğlap, jayda tekşürüp eniqlaşını qanat yaydırdı. Neç gün ətraplıq taqıqlaş arqılıq 9-cı ayının 10-cı günü xalıq saqçıları Maytag rayonu yezigilik məsulatları bazırının pişiklaş ornada məsli bar 32 qoy 5-i, 288 qoy paçıqı, 59 kalı paçıqını tekşürüp qolğı düşürüp, deloğı çetişliq barlıq boyumlarını qanun boyunca tutup qaldı.
1: Növbette bu dilo yanımı ilgirligen halda becerili vatıdı. Saqçı tərəp anlıqıcı dostlağı mındaq əskertti. Sanayeti işiltilidigan köydürgüçi işqar zəhərlik, ziyanlıq, yeməklikki işiltişki bolmaydigan xam material bolup, yeməklik pişiklaşki işiltiş qattıq mən'i qılınıdı. Kən amma keliş mənbəsi iniq bolmagan, rəngi binormal aqırıp kətken göç məhsulatlarını setib almasıqı gerek. Əgər qanunlıq xilap münasibətlik yip uçunu bayqısa vaxtıda gün ən orqanıqa paş qılısı boludu.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonundakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat birimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava uçuq bulub keyin ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 13-28 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutlanıb ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 14-28 Celsiya gradus qıcə. Olcuda hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya gradus qıcə. Bortlada ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 12-28 Celsiya gradus qıcə. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 19-32 Celsiya gradus qıcə. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 14-32 Celsiya gradus qıcə. Şehanzada hava uçuk bulup keyin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16-32 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 17-32 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-33 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 22-36 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava uçuk bulup keyin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16-29 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-27 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava bulutluq. Temperatura 15-30 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-28 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-27 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsiya gradus qıcə boludu. 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız diyep, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şinjang radyo televiziya stansının kanun sizge hemrah programımız boşanlı çişbeduk. Tekimi köp mezmullani sılu şetin terminalını çürüp anlısanla boludu. Yak durup anlıgının lağı rahmet.

0: Altın Küz Pəsildi Puskamına yi özgeçir zamanıvi halkını beyti kəsiblər Bağçı rayonudaki onma mu alma mərkəzlik üzüş məzgiliyi kirdi. İlgirki çöl cəzirlərdə bugün kündə ekologiyelik önüm bilən kırımını aşırış önümge ige yeni meyve işləp çıxırış bazı kuruldu. Köp xil yoğur süpətlik almalardın o sol ilinib şu cayının yezi kentlerini güllendirişüge kəsib hərkətlendirgüç küç qoşuldu. Bugünkü gülünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimiz köpçülükke Pozkan Nayi özgeçi zamanıvi halkını beytiş kəsiblər Bağçı rayonu toğrusu da sözləp birimiz.
1: Poskam nahiga özgeçe zamanevi xalqni beytiş kəsiblər baxtısının almı östürüş bazısı da tutaş ketken meyvelik dərəklər bök baraqsan özgən bulup şaxları qapatmay qalğan yoğan almalar göz aptıpıda közge alahiyyede taşılınıp duraddi. Üzüş işçilleri meyvelik dərəklər arasıda mokedek ötüşüp almı üzüvatkan, nəx meydanda ayrış, sevetki qacılaş iştəximati eniq ayrılgan, Köpçülüknün işləş ғayrıdi tolıp taşqan bolıp, əmmeli yerde mol hosul şatlıqı çümgen mənzirə namayen bolıp duraddi.
0: Poskamna yer önce yezi ilgili kəsbi tərəqiyyə çəkli şirketin işxanı mudri Liu Yong Jie mundaq dedi. Poskamna yer xalqın beytiş özgeç kəsbilər vaqtisi 2021 yıl kurulğandan başlap, 4 qararğı bölüngen bolıp, bazı külümün cəmi 20 mol kilodu. Hazır Bağçı rayonda asasıqı Çin Suy, Rüyşü ve Nası Huang Jin, Rüyşiyan Hong almaları östürülüvadudu. Poskam Nayısının yeterli kuyaç nuri ve bir kadar çoğun keç kündüz temperatura perkigi tayınıp hazır Bağçı rayondaki meyvelik dereklar naiti yakışı suvatudu.
1: Liu Yongji mundaq tonuşturdu. Növette bu yerde Çin Suy almısı pişip üzüşünün avat pəslini kütüv aldı. Çin suy devlet içinde etiraf kılınan 50 süpetlik otları hal, keyin pişar sortlık alma yeni sortu bulu süpeti bilen saklaşka çıdamlık süpeti yakşı. Bazarının etiraf kılış dereçisi en tayin yukarı bulup, Bağçı rayonu asaslık tavsiye kılıdığan sortlarının biri hesaplanıdı. Pişiş dereçisi hem özüş sürüydü planıqı asasın, bu kıtımki Çin suy almasını özüş hizmetinin 5 gündün 7 gün geçe toluk tamamlanışı ölçerlendi.
0: Poskam Nayi özgeçi zamanıvi xalqını beytiş kəsiblər baxtısı kurulgan dəsləpki məzgildilə, köpligən ali məktəblər bilən uduluşub, sort kirgüzüş, östürüş texnikisi, östürüş külümü cəhətlərdə yetərlik təyarlıq qılıb, öz cayının kilimatıqı maskilidigan bazarda namı yaxşı bolğan bir türküm almı sortlarını tallab, küləmlik östürüşünü qanat yaydırdı. Hazır kısmen sortlar mol osul mezgilge kirip, osulun mokumleşip, sortu mollaşıp, hem bazarının okşaş bolmağın ihtiyacını kandırıp, hem Poskam almısı markasının dankını çıkardı.
1: Növette Şanghay, Beijing, Jiaxing Katarlık Nurgun şehirlerden kelgen setiveli sotgarları arka arkadan Bağçı rayonuna gelip, nəx meydanda tekşürüp, meyvelik dərək östürüş, meyve süpti, Məhsulat miqdarı həm də ambarda saxlaş əşya obortunun yürüşləşiş əhvalını çoğunqır igiləb, Bağçı rayonunun yuqarı dərəcəlik alma sübütini yüksək etiraf qılıb, dəsləbki əmkarlıq müddəanamızı hasıl qıldı. Keyin rəsmi setiveliş toxtamını arqa-arqadan imzalab, Poskamnın əla sübətlik almalarının nahiyyə rayonundan çıxırılışıqa küç qoşudu.
0: Bugün kündə çöllükdə östürülgən kiçikkinə almalar beyiç meybizigə ayılınıb, almanın kırımını moqum aşırışqı türkü boldu. Bunun arqısı da şu cayının türlük çarı amallar bilən çöl cəzirdiki bekar turğan yerlərini canlandırıb, məvqəni öz cayının baylıq əbzəlikigi qoyub, özgeçi bağvançilikini tərəqi qıldırıb, uni yezi kənd kəsiblərini gülləndirişini alğı silcətdiş, almanın kırımını aşırıb beyişiqı türkü buluşdiki tövrük kəsib qılqallıq var. Şu cayı kəsb orlaşdırışını sicil əlalaşdırıb, teyirqçılıq texnikistin dərəcisini özdürüb, soğuk zəncirlik ambar yürüşləşdirişini mükəmməlləşdirib və meyvi çivlərinin sırqı setiş yollarını kənaytıb, bağvancılı kəsbinin köləmləşiş, ölçəmləşiş, markiləşiş, kəsbləşiş yönləşiqi xarab tərəqi qılışıqa türtkü boğulur.
1: Poskam Nahiyyəlik Təbii Baylıq İdarisi Bağvancılık Xizmət Bunkitinin başlıqı Ning Chao mundaq dedi. Keyinki qadamda meyvelik dərəklərinin sortını əlalaşdırış, texnikini umumlaşdırış xizmətini sicil yaxşı işləb, texniki cəhətdən yetəkçilik qilish, tərbiyələş salmıqını zoraytıb, meyvi çivi sübütini üzlüksiz üstürümüz. Şunun bilən

Artıq açlıqını sap yötkəb çıxırıb, dövlətimizin qərbi qısım açlıq ambarına aylandı. Kibəs Terilqı rayonunun orlaşdırılışı və kəsb qurulması özlüksüz əlalışıb, olsa olub o da köp yıl bütün məmləkətinin 90%-in köprəkini ilgilədi. Şincağının əla süpətlik qoy kal göçləri bütün məmləkətdə bazar tapdı. Aqsu alması, korlanış biti, pəyzavad çişinmeyi, qatarlıq, danlıq, əla süpətlik özgəçi meyvələr dövlət içi sırtını nam çıxardı. Pişiklanğan şoxla, laza, zaranzı qatarlıq özgəçi ziraatlarını öz türlüş külümü və usulü məmləkət bu içə birdək birinci orunu turdu. Şiye yıncı mundaq püldürdü. 15-ci 5 yıl məzgili Şincağının məmləkət bu içə əla süpətlik, dihqancılıq, çarımçılıq məhsulatları mühim təminat bazı bərpa qılışda mahiyyətlik ilgirləşdi qolu kəltürüşdü ki, aşqışlıq məzgil. Şincağ məvqəni baylıq üstünlüki, rayon orını əbzəlliki, kəsb asasi və mühitinin kötürüş iqtidarı qoyub, məmləkət bu içə ən süpətlik açlıq amri, meyvilik bağ, çarvıçlıq meydani, biliksizlik meydanını bütün küç bilen korup çıkıp, teximi köp əla süpətlik dehqancılık çarvıçlıq məsulatlarını bütün memleketke dünyayı yüzlendirdi. Aksu vilayetlik Adem Küçü Baylıq ve İcdimai Kapalet İdarısının xəbirge asaslanğında bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqca Aksu vilayeti şəhər yez ahalırgı cəmi 450 milyon yuan yaşanğalar kütnüş bolu tarqıtıb, suğurtuğu qatnışqan, pensiyaya çıxan 206 min kişigə nəbiyyət küzgən. Bu yıl kirgendim bu yan Aksu vilayetlik Adem Küçü Baylıqı ve İcdimai Kapalet tarmaqları pensiya yaşıqı toşqalıqının uxturuş tüzümünü qatlıq icra qılıb, müddətdən 3 aydın artıq burun təminat iliş yaşıqı toşayı dəb qılğan soğurduğu qatlaşqan amını udullaşdırdı. Yaşanğandı kütnüş münasibətini yötkəş, hesabını birləşdürüş, əq tapşırış, hesabat yötkəş, təminatını iltimas qılıb, beciriş qatarlıq kəsiblərini beciriş ki itəkləb, siyasət təşviqatı yetərlik bolmasılıq. Təminatını təkşürüb, bektiş bir qədər tüvən buluş, yaşanğandı kütnüş pulunu tarqıtış, keçkib keçiş qatarlıq məsələlərini küçəb həl qıldı. Nahiyə, yeza, kənd 3 dərəclik beciriş məsuliyyətini çıxıtıb, puxtulab, təminat eliştiki türlük aldınqı xizmətlərini inçik işləb, puxta işləb, yaşanğallar kütnüş təminatını qılıblaşdırıb, bəlgilimi uyğun tarqıtışı kapalədi qıldı. Şunun bilen bile, təminat eliş salahiyyətini dəlilləşdən daimli qanat yaydırıb, icdimai suğurtu fondunu qanunsuz ilgili biliş, yötkəb işleti biliş, aldab ili biliş qatarlıq əhvallarını qatıq aldığını eləb, bir mə adəmini düşürüb qoymaslıq, bir ponumu düşürüb qoymaslıqını işqa aşırdı.

Bu qitimqi həmkarlıqda 570 tüpdən artıq 100 yıllıq nəşbüt qədəmi dərxinin əmmisi məxsus soğurdu dairsi kirgüzildi. Kapalat dairsi boran apti, üşük apti, qara yamğur, qurğaqçılıq, eğir kesellik və haşarat ziyini, kütülmegen zəxim qatarlıq xəyib xətərlərini qaplıqan bulub, qədəmi dərəxlərini qutquzub əsləgi kəltürüş, şaxlarını əsləgi kəltürüş, kesellik və haşarat ziyinini tizgilləş, həm də üçüncü tərəb cavabqarlıq tölümü bir işini öz işçigi elib, apettin burun aldını eliş bu yecə çarılab təkşürüş, apet cəryanı da tez bir tərəb qiliş, apettin kiyin tölüm bir iş, əsləgi kəltürüşdən ibarət bütün zəncirlik, qoğda sistemisi şəkilləndürülüb, qədəmi dərəx larni jiddiy taqabul turish bo'yicha boshqaruvish parvish qilishdagi kamtikliklar to'liqlandi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mez?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqdaqıyım. Məktəb içi sırtıda. Tor bekatarlıki boyunca aldın ilişini özümüzden başlaylı. Bütün mektepteki okuğucularının tor bekatarlıki boyunca aldın iliş enini yanımı küçeytip, özmürlə balılani sağlam torgı çıkış, mədəni torgı çıkıştak yaxşı adatını turğuzışkı yetekləb, mekteplənin tor bekatarlık muhabizi tutusqını müstəkkəmləş üçün, yakında Qaramay şəhri Maytaq rayonluq 7-ci başlanğış mektep, tor bekatarlıki təşviqa təbdilikini pürsat bilib, yürüşlük baş temilik tərbiyə paaliyyatlarını puxtı qanat yaydırıb, köp xil yol, köp xil şekilde tor bekatarlıki bilimlerini umumlaştırıp, barlıq okuğucularının tor bekatarlıki sapasını östürüp, dərsxana tor bekatarlıki tərbiyəsini qanat yaydırıdığan asası baza. Uçur texnikisi dərsxanısı da, uçur texnikisi okutkocisi barlıq okuğucularga tor bekatarlıki toğırsıda məxsus təşviqat ilip bardı. Başlangıç mektep okuğucularının kündelik torgı çıkışı, oyun oynışı, kıs-kısın körüşü qatarlıq haqiqi körünüşlerge birleştirip, şahsi uçurunu kanda qoğdaş, aylı adresi ve telefon numarını kalıqancı aşkarlamaslıq, tor aldamcılıqıdan hoşyar buluş, tordaki pitni eğivalanı rad qiliş, nacar tor uçurlarından yiraq duruş qatarlıq məzmunlarını çörüdəb çöndürüp, amma bab, düşünüşlik misallar arqılıq, okuğucularga torunun qoş pıslıq, xəncər şikayətlərini. Tor elib gələn qolaylıqdan bəhrəmən buluş bilən birlə özünü qoğdaş eğini östürüb, tor xətrini fərqləndirüşünü öyrənib, torni bexətər aqlanı işlətişini tonutdu. Bunundan başqa savaqdaşlar yana tor bexətərliyi baş temi qılınğan köpligən təşviqat elanlarını gördü. Sürət bilən yazıq birləşdirilgən elallada canlıq rəsim, ixcam yazıq arqılıq, şəxsi uçurunu qoğdaş, tor aldamcılıqının aldını iliş, tor zoravallıqını rəd qiliş, torğı berilib keçişinin aldını iliş qatarlıq bilimləri umumlaşdırıldı. Savaqdaşlar elandiki məzmunlarını əstaydil körüb, öz ara öyrəniş təsiratlarını almaşdırdı. Daim anlaş və körüş davamıda tor bexətərliki savadlarını qəlbəki püxdü. Bu qitimki tor bekatarlıki təşviqat həbdiliki yürüşlük paaliyyidirə dərsxanı oqtuşi, məktəb təşviqatı, muhit tərbiyəsi organik birləşdürülüb, tor bekatarlıki bilimləri dərsxanılağı kırgızılıb, oquqçılağa hiqillaşdırıldı. Yürüşlük paaliyyət arqılıq savaqdaşlar tor bekatarlıkinin muhim əhmiyyidini toluqdunub yedib, asası tor qoğdaş maharatını egiləb, mədəni torğı çıxış, bekatar torğı çıxış eğini yanımı turğuzdi.

0: ayırma maddi miqdarı şəkilləndiriş gərək. Münasibətlik vilayət, oblast, şəhərlər, tarmaqlar, orlardakı məsul yoldaşlar, öz rayonu, öz sahəsindəki xizməti saxlanıvatqan məsələlər və keyinki qədəmdəki yoşurun kişini qeyzəş yönələşini çöyürdəb söz qıldı. Yusufcan Məhəmət yığınqı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 31-ci yığınının 1-ci umumi yığını bugün Ürümçide ötküzüldü. Abdonim rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınğa riyasetçilik qıldı. Daimi komite tərkibidikilərdən 45 adam yığınğa qatnaşdı. Bu qanunda belgilengen adam sanı uyğun. Yığında Abdonim rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 31-ci yığınının qaralması avaz qoyulub maqullandı. Abdonim rayonunun qarızını qoğdaş nizamının özgərtilgən layihəsini qarab çıxış nəticəsi toğrusidiki doklad. Abdonim rayonunun sayahat ailə və mehman xanasını ilgir sürüş və başqırış nizami layihəsi, qoca başqarımısı nizami layihəsini qarab çıxış nəticəsi toğrusidiki doklad. Abdonim rayonunun puxravi iyilikni ilgir sürüş qanununu yolğa qoyuş çağrısı, Abdonim rayonunun orqanlarının yürüşünü kapalətləndiriş nizami, Abdonim rayonunun ekologik muhitni qoğdaş nizami layihəsi toğrusidiki zahat, Abdonim rayonunun atmosfera bolğunışının oldiniliş və onu tüzəş nizami, təntərbiyyə tərəqqiyatı nizami, tilyazıq xizməti nizaminin özgərtilgən layihəsi toğrusidiki zahat, Abdonim rayonunun vəkillər qanununu yolğa qoyuş toğrusidiki bir qancha belgilimisi layihəsi toğrusidiki zahat. Abdonim rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin Xuyanxı şəhri Gongqing bazarının növbət almashtırış saylımı vaxtını tənşəş qarar layihəsi toğrusidiki zahat. Abdonim rayonunun ailə tərbiyəsini ilgir sürüş nizami layihəsi toğrusidiki zahat. Abdonim rayonunun 2025-ci illik dövlət mülkünü başqırış ahvalı universal dokladı. Abdonim rayonunun 2025-ci illik dövlət təbii baylıq mülkünü başqırış ahvalı məxsus dokladı. Həm də Abdonim rayonunun su baylığı mutlaq çəkilməsi tüzümünün əməliləşiş ahvalı. Abdonim rayonunun mədəniyyət bilən sayahatının çoğunqır yoğurma tərəqiyyat xizməti ahvalı toğrusidiki dokladı. Puxravi iyilikni ilgir sürüş qanuni, qeyzilmə baylıq qanuni və Abdonim rayonunun ticaret, soda muhiyyətini əlalaşdırış nizami, meteorologiyalik abətdə müdafiə gəliniş nizami, qeyzilmə baylıq başqırış nizami, qeyzilmə baylıq çarlab təkşürüs selimizini nazarət qiliş, başqırış bəlgilimizinin yolğu qoyuluş əhvalını təkşürüş toğrusidiki dokladı. Abdonim rayonluq xalq qurultayı reviziya və ədliyə komiteti, maliyyə xisad komiteti, muhit və baylıq asraş komiteti, cəmiyyət quruluşu komitetinin Abdonim rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı 4-cü yığını əyət riyasıda qarab çıxışqı tapşırğan vəkillər oturğa qoyğan təkliflərini qarab çıxış nəticəsi toğrusidiki dokladı anlab ötüldü. Abdonim rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazardının Abdonim rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı 4-cü yığınığa vəkillər tapşırğan təvsiyə, tənqid və fikirlərini beceriş ahvalı toğrusidiki dokladı anlab ötüldü və qarab çıxıldı. Abdonim rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğrusidiki dokladı. Kadrlarını təyilləş, qaldırış işləri zahatı anlab ötüldü. Yığın yana Ürümçi şəhəri, Sancı Xuyzov Abdonim oblastı qatarlıq, oblastlıq, şəhərlik xalq qurultayı daimi komitetləri təsdiqləşq sunğan münasibətlik nizamlar toğrusidiki doklad təkşürüldü. Abdonim rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin müdirlərindən Wang Mingshan, Li Ningping, Ping Shilai, Wang Guhe, Anwar Tursun, Song Yajun yığınğa qatnaşdı. Abdonim rayonunun muavin rəisi Pan Shi, Abdonim rayonluq xalq təftiş məhkəməsinin baş təftişi Gao Jiming, Abdonim rayonluq reviziya komiteti, Abdonim rayonluq yuqur xalq sot məhkəməsindəki alaqdar məsul yoldaşlar qatarlıqla yığınğa sırtdan qatnaşdı.
0: Stansımız müxbiri Leymin xəbər qıldı. Tonji qitimliq millətlər ittifaqlıqı tərəqqiyatı təşviqat həftəlikini Abdonim rayonda başlaş mərasimi bugün Ürümçidə ötküzildi. Bu qitimliq təşviqat həftəlikidə millətlər ittifaqlıqı tərəqqiyatını ilgiri sürüb, uluq güllənish səbirdə cəsarət bilən ilgiri

0: Leyli baş tema qılındı. Şinjanın hər qaysı çaylarında yürüşlük baş temalıq fəaliyyət mas qədəmdə başlandı. Başlanış mürasimi nəx meydanında Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatıdakı nəmunəçilər vəkilləri təşəbbüs namı oxudu. Həm də Millətlər İttifaqlığı hekayələrinə həm bəhrildi. Nəx meydanda kitab hədiyyə qilish mürasimi ötküzüldü. Ürüm şəhərinin Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatıdakı nəmunəçi şəxs Ürüm şəhəri Bofeng Xiaobing Amvi Manfaat İşleri Terakkiyat Merkezi'nin mesulü Wang Yongqiang mındak dedi. 22 yıldan bu yan 1942 balının şehirge kiriş arzusunu işğa aşırışıgı yardım berip 10 000 yakın balının arzusunu emelge aşırdık. Keyin hizmetlerde teşvikat arkalık tekim köp yaş ve ösmürge Milletler İttifaklıkının muhim ahmiyetini eskildirmiz. Ürüm şehirlik 70. otur mektepinin okuğucusu Rufina Ekber mındak dedi. Bugün başlanış mürasımıgı katnışıp çoğunlar təsiratı iyi buldum. Mektepte her millet savaqdaşlar öz ara yardım berip inak ötümüz. İşini etrafımızdaki küçük işlerden başlap Milletler İttifaklığının küçük tarikat kutusu bulumuz. 9 ayının 21 günüden 27 günü geç bolgan bir hafta Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı tərəqqiyatını ilgir sürüş kanuni resmi yolu koyulgandan keyinki tunji qetimliq Milletler İttifaklığı tərəqqiyatı təşviqat hepteliki. Şinjanın her qaysı çayları millet nazariyasi siyasetini muhakeme qilish, Milletler İttifaklığı tərəqqiyatını ilgir sürüş kanunini məxsus temada ülge körüstüp təşviq qilib tüşendiriş. Devlet ortak dil yazığını öğreniş, işiltiş, musabıqsı qatarlıq faaliyetlerini təşkilləb qanat yedirib, Cunha milleti bir aile kişileri bulup, bir niyette Cungu arzusuna əməlgə aşırıştək koyuq keyfiyat yaratıp, yeni dəvirdeki Şincanın Milletler İttifaklığı tərəqiyyatı işlerinin yukarı sübətlik tərəqiyyatını casaret bilen alğı sürdü. Ürüm şəhərlik Qunan İdarısının xalq saxtısı Ötkür Yaqıbcan mındaq dedi. Asasi katlam xalq saxtısı buluş sübtimiz bilen, her günü, her millet amı bilen alaqı kılıp durumuz. Bunun denkeyin mevqani, hizmet ornumuğu koyup, zidiyatlarını əl kılıp, amıgı mülazimet kılıp, əməli hərkitim arqılıq Milletler İttifaqlığını, təvəlikdiki her millet amısının xatircəm yaşışı, xuşal xoram işleşini qoğdaymen.
1: Әмді 15-ші 5 жылны яқшы башлап, ең мұсабыда жасарат білен алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңытшы беріміз. Станцымыз қәбірі. Шинжандығы пұқрави азасы гәуділерінің ешіш вәзиеті күшілік болды. 8-ші айның ақырғыча, автоном район бойынша Бенгтәні өз ішіге алған алда тізімлап әнгелінген пұқрави қарқана 603.900-ге етіп, бұлтық шу мәзгілдегіден 9.165% ташты. Ürümçi yuqarı yeng texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu, şimalı rayon sanat bağçı rayonu da Şinjan yen doğulən doğru gerliki Jongyi tibabətə doğruları, milli tibabət doğruları kəsiblər bağçı rayonu türünün rəsmi işqi kırıştırılginigə 4 aydınlaşdı. Bu, Şinjan boycu tunci akıllaşqan Jongyi tibabətə doğruları, milli tibabət doğruları işləb çıqırış bazısı. Bu kəsiblər bağçı rayonuğa xalqırada aldınqı qatarda turulğan aqıllaşqan işləb çıxırış liniyası səplinib, ayrı sixi, danıcı doğru sixi, universal yasalma doğru sixinin bütün cəryanı optimatik kontrol qılınıb, temperatura, nəmlik, besim pərqi qatarlıq muhit sallıq məlumatlarını dəlcaydı tənşəb tizgilləş işqaşırıldı. Şinjan Huayuan Oqacılık Ruhi Çəklik Şirkətinin baş inciniri Çi Bausay mındaq dedi. Rəqəmləşgən, aqıllaşqan doğru yasımıcılıqı, çapdıq texnikisi, yuqarı önümlük parlandırıb, qoyulduruş texnikisini toplaşdırıb, əməli qollanıb, 1-ci ayın 8-ci ayıca köptürlük məhsulatlarda 12%-dən 16% kiçi eşini şıqaşırdıq. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Birliksə Bölümünün muavin başlıqı, Abdonum Rayonluq Soda Sanayicilər Birləşmisi Partiya Qrupsının şucisi Liu Bin əhval tonuşdurub mındaq dedi. Bu yıl Abdonum Rayonluq Soda Sanayicilər Birləşmimiz xalqçı selmisi sodigar çağırıb məbləğ cəlb qilishni kengaytishni mərkəzi xizmətki mülazimət qilishdiki muhim tutqu qilib 8-ci ayının axırıgacha sodigar çağırıb məbləğ cəlb qilish boyunca türlük fəaliyyətlərdən cəmi 97 meydan qitim ötküzüb 94 turni kirgizdik. Umumiy selmi somasi taxminan 38

0: milliard 803 milyon yuan yetti. Bunun için karxanlarının məbləğ yürüştürüş ihtiyacını toplaş, yollaşını sıcıl yaxşı işləb, köpkül tədbirini tən qolunib, karxanlarının məbləğ yürüştürüş tənlərxini tövbəllətib, puxrabi karxanlarının çətəlik yüzləniş yollarını üzlüksüz kengaytib, puxrabi karxanlarını sünni əqil, tövbən boşluq ixtisadi, bio yasımıcılıqı qatarlıq yəngdün gülünvatqan kəsiblə və kəlgüsü kəsiblər uğurlaşdırmışsıqa qatnışçıqı ilhamlandırmız.
1: Stansımız xəbri. Şincan yerlik sanayet asasını çonkur kesip, bikar turgan sanayet baylıqını canlandırıp, bir türküm töhpkar kan harabisi. Şehirdeki konu zavut rayonu qatarlıqlarını tətqiqat ögüneş, istirahat istimali, mark tonuşturuştaki ixtisat yeni vasitisiga aylandırıp, sanayet ixtisadı bilen mədəniyet sayahatçilikke tən kuvvet koşuş, öz ara mənpəyət yetküzüp, ortaq ravajlanışını şıqaşurdi. Kök Tokay azıfçıraydıgan metal devlet kan bağıtısı yeni cungu azıfçıraydıgan metal sanatının böşki dep atalgan. Bu yerdeki özgeçi kan azgili yer şekli ve kımmetlik tarihi saklanmalar her bir ekskursiyatçı da çonkur təsir kaldırdı. Çinxaylik sayahatçı Can Ependi mündaq dedi. Ecdatlarının capalıq iglik tihligelikiden intayin təsirlendim. Mənzir rayonunun yolu yandaş əsləhəleri toluqken, sayahatçılar yaxşı təsiratı iyi bulu dikemiz. Kök Tokay, çonkur kızıl mədəniyet asası və özgeçi sanat mirasları baylıqı tayınıp, mədəniyet sayahat məhsulatları təminatını sicil beytip, sayahatçılık kəsb zəncirini uzartıp, seyli sayahat, tətqiqat ögüneş, pənni omumlaştırış tərbiyəsi, sağlamlıq boyucu kütünüş, istirahat bir gəvdiləşkən, yeniçi sanayet, mədəniyet sayahat kəsb altı bərpa qılıb, mənzir rayonunun cəlibkarlıqı və təsiri küçünü sicil aşırdı. Şincan Kök Tokay, Şimali Şincan'daki Mervayit Sayahat Tərəqiyyatı Çeklik Məsuliyyə Şirketinin muavin baş direktori Tən Şanli Mındaq dedi. 1314 namlıq gözdeş süpsi və Suğur Göhər İzdəş Bağçısı quruluşunu başladıq. Kəlgüsü də bu Kök Tokay sayahatçılıkının yeni yarqın nöqtüsüğa aylınıdı. Şincan sanayet mirası baylıqını sicil omumizlik rətləb, sanayet mirasını bekitiş, əlalarını yuqarı dərcilik orularığa təvsiyə qiliş xizmetini daimlaşdırıb alğı sürdü. Növətdə Kök Tokay Kan İşleri İdarəsi, Qarmay Neftliki, Maytağ Neft Ayrış Zavutudun ibarət 3 çay dövlət dərcilik sanayet mirası tizimlikiga, Uluqçat Nahiyyəsinin Kansu Bazırı Qatarlıq 13 çay Abdınım Rayon dərcilik sanayet mirası tizimlikiga kirgizildi. Ürümçi, Çovma 1-ci nomor Mədəniyet İcadiyyəti rayonu əsildiki dorigərlik karxansının sexa asasıda özgərtilgən. Alt korpus sanayet mirası imarəti mükemmel saxlanğan. Bugünkü gündə konu sex özgeçə meydan sarayğa aylandı. Abdomobil barıqahi, mehman sarayı selinip, bir türküm yemek içmek sorunu, meyxana, arqa-arqıdan makalleşip, şehir istimali köpxil yeni muhiti barlıq geldi. Etrafda oltırışlıq, Gong Guiping daim bu yerge kilip aram alıdı, köngül açıdı. O muhbirgimde axtidi. Bu orun ilgiri pişiklaş sexi idi, hazır özgertilip hayati küşke igib oldu. Ürümçi Çoğma 1-ci numarlıq Mədəniyet İcadiyyəti rayonunun kurguçisi B. Trump'ın mündaq dedi. 1-ci, 2-ci və 3-ci kararlıq türdə 200 ticaretçi ticaret qılıb atıdı. Bağçı rayonudaki mədəniyetki təvə bir qısım amıllarını yanımı kengaytib, ətrafdaki 5 kilometr dairdiki istimalçıların toplab, qaytıdın istimal altı şəkilləndirdik. Şincan'da hazırgıcə Abdınım rayon dərcilik sanayet sayahati ülgü bazısı 39-ı yetti. Bunun 4-i dövlət dərcilik sanayet sayahati ülgü bazısı tizimlikiga kirgizildi. Bular nefet, polat dömür, araq qoruqi, yemeklik pişiklaş qatarlıq köpxil türünü qapıldı.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıladı. Yıl 5-dən hazırgıcə Abdınım rayon boyca 50 nahiye şəhər mərkizi bulut doğruxanısını, 57 nahiye şehir retsipini merkezlik tekşürüş bulut merkezini sınav tariqisi yürüştürüp, kaplaş nesbitini 64.8% yetkizdi. Tekes nahiyelik davalaş ortak gevdisi baş doktor xanısının Xocirdi Mongol yezlik doktor xanısı da doktor, Yan Shaoqingning salomatlik ahvoli va kasallik tarixiga asosan yozilgan

0: Şunun bilen bile kömür katlama gazını özleştiriş, su tecep teyrikçilik kiliş, ekologiyanı tüzeşki dair ilgar tekniklerini kirgizip, işlep çıkırış setişini udullaştırış süpsi berpa kılıp, kasp zancırını uzartıp, şu cayının kasp terakkiyat asasını sıcıl puhtılıdı. Sanşi ölkisi Şincan'ı yardan beriş aldın kısap komandalık iştabının muavin baş komandanı. Sanca Oblastlık Partiye Komiteti Daimi Komitetinin azası, Oblastının muavin başlığı Zhou Zhishen mındahtıdı. Yardımge eriş vatkan cayının ihtiyacı bilen dəl udulleşip, Şincan'a xalık durmuşu, kəsb, mağarıp, davalaş, mədiniyet cahette her tərəflimi yardım berişini puxta alğı sürüp, kan beriş bilen kan işləşini tən tutuş, yar yülək buluş bilen yuğurluşqa tən əhmiyet berişte çın turup, süpətini östürüp, ünümünü aşırış, uzaq məzgillik tərəqiyyatqa kuvvet qoşışqı küçəyimiz.
1: Stansımız xəbri. Qarmay şəri bu yıl kirgen numyan, Балалар яслеге кирәләйдиган, яшанганлар күтүнәләйдиган, аалның туралгысы ба, амма шатланалайдиган булыш катарлык, амма әң көңел бөлүлгән сааларда халкын әп яткызылган бер катар тәдбирләрне әмәлиләштереп, амманың бәхт туйгысын күчәйтте. Qarmay şəhəri 9-cı ayının 5-də ümumi mənfəətdar havallıq beqiş mülazimət aparatlarını bekitiş və məbləğ yardımı verişini yolğa qoyuş təfsili qaydasını tarqıtıb, bekitilgən barlıq ümumi mənfəətdar havallıq beqiş aparatları hökumət başqurşidiki yəsliklərinin havallıq beqiş sınıplarına Балаларның ясліге әмәлі келген күн санық асасын, әр бір балығы айда 670 юэнден есаплап, жүріш-түріш ярдан пұлы беріш. Yəsli kiriş yeşiq toşmağan balalarını havalik baqıdığan mülazimət aparatlarına yardım pulu berişini bekitdi. Qarmay şəri Kangçın havalik beqiş mərkizinin məsuli Cao Chuyu mındaq dedi. Hökumət yürüştürüş yardım pulu bərgəşke oqutquşları qoşununu muqumlaşdırdıq. Əqiliş münəsbətdən tangpun muqum boldi. Növətdə, Qarmay şəhərdə hər 1000 kişiyə toğur kilidigan havallıq beqiş orni 5.6 yetib, havallıq beqiş mülazimeti kölümü, ümumi mənfəətdarlıq səviyyəsi, davalaş bilan beqişni birləşdirüş sübuti Şincan boyunca aldınqı qatarda turdi. Qarmay şəhəri balı beqiş yardan pulu berişni uda köp yıl öz aldığa yolğa qoyub gəldi. Bu yıl kirgen numyan 4125 aylığı cəmi 16.264.700 yuan abın modir Wang Shenji mundaq dedi. Ailelerge balı beqiş yardan pulu berişini aldın əməliyiləşdirib, balı beqiş besimini yeniklətdiq. Aparatlarga mukafat yardan pulu berib, ümumi mənfəətdar havalik.
0: Diqqətni ahalilər rayonu, məktəb ətrafıdakı zic rayonlarga mərkəzləşdirib, kiçik uşaq.
1: Yansıqay kəntinin ahalisi Ma Yansha östürgən yip lazla yeqindim uyan maşindi yığılıb atatdi. Ümumi bir mundaq dedi. Hazır etizde meşgulat kılvatkını dövültümüzde işlengen laz yığış maşinisi.
0: Kıları ihtipakı görgezmesi de Şincan'ın köp kıl özgüce medeniyet icadiyeti mahsulatları merkezlik namayan kılınıp, caylardın gelgen sodigerlerin celip kıldı. Bu kıtımlık Cungo, Şarkı-Canubi Asya devletleri ihtipakı ili Kaşgar, Bayınqulun, Altay'ın icadi bezek buyumi, özgüce zıbı zinnet buyumi, baş demilik tonlat kılçaplıkı, Keyim kecek, somka, şarp qatarlıq köp xil məhsulatını öz işiga alğan hava bulutluq temperatura 14-21 Celsiya gradusqça. Çöçəkdə ötkin yağmur yağdı. Temperatura 13-24 Celsiya gradusqça. Qulcıda ötkin yağmur yağdı. Temperatura 9-28 Celsiya gradusqça. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin içildi. Temperatura 13-28 Celsiya gradusqça. Açıda hava bulutluq bulup keyin içildi. Temperatura 16-29 yıldırımızın anlığın anlarına rahmet. Sılışı din aboncılar terminalını çürsünüz, texmi köp sarkıl məzmurlardan xabardar bulalaysız. Milletler İttifaqı Tərəqqiyatını ilgir sürüş kanuni 2026 yılı 7-ci ayının 1-ci günüden başlap,

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, güzel naqşı muzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasağı başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Pərvaz namlıq naqşının yıqımlıq küyler bilen başlayımız, qine bəhər alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqırıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipəduq. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmasını anlaşınlarına qarşı alımız. Mən Riyasetçi Roşengül İmam.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Radio anlıqçı dostlar. Bu sahibimizdə küs pəsildən nəmə üçün yürək qan tomur kesəlliklərgi göb görüldü. Qaysi kişilər teximu deyqət qiliş gərək degən məzmunda sözləb birimiz. Qonularda turupla köz yamur yığıb, turupla hava soğuydu degən gəb bar. Küs kirgəndən kiyin hava özgürüşcan bulub, göb hallarda adam asallıqçı maslış almaydı. Nurgun kişidə məydisi çın qiliş, demiz qiliş, mağdursızlanış alamətlər görüldü. Yürək qan tomur kesəlliklərinin qozğılış nisbəti yuqori qozğılış məzgilə kirədi. Bu nəmə üçün? Küs fəslində keçi bilən gündüzün temperatura fərqi çoğ. Hava quruq, havanın nəmliyi bir qədər tövən bulub, su tərkibinin xorab getişini keltürüb çıxırıb, yürək miyə qan tomur sistemimizə bəlgilik təsir göstərdi. Şunun bilən Hem şu küz pəsildə temperatura tövənləb, kişilər asalla yuqri energiyalik, yuqri yağlıq yeməkliklərini tallab, qandiki xolesterin və triglyceridin miqdarını aşırıb, yürək miyəngi qan tomur kesəlliklərinin xəvpini yanıma aşırıb edidu. Tövəndiki iki xil kişilər topi teximu diqqət qilish kerak. Asasi kesili bari kişilər topi, məsələn, yuqri qan besim və metabolizm kesili. Adətdə xizməti bir qədər aldıraş, salamətlik, təksürtüş və sağlıqını saqlaşqa səl qaraydıqan kişilər topi. Qandaq naçar adətlər yürəkkə ziyan yetküzüdü? Birinci, tamaki çəkiş, köp araq içiş. Tamaki çəkiş öpkəki ziyanlıq bulublu qalmasdın, yenə yürəkkəmi ziyanlıq. Tamaki si tərkibinə nikotin, karbon çalı oksid qatarlıq köp qıl ziyanlıq maddalar bar bulub, Qan tomur tartışıp geliş, arteriya bud qısıman qetiş, mengi sektis qatarlıq kesellik olamətlərini kəltürüp çıxırış mümkün. Spirt yürək muskulunu bivastı qıdıqlap, yürək ritimsizliğini payda qıludu. Uzaq müddət araq içkəndə yürək muskulu qilillap və yürək kengiyip, spirt mənbəlik yürək muskul kesili və yürək zayıplişini kəltürüp çıxırdı. İkinci, ziyadı köp yep içiş. Ziyadı köp yep içiş bədənin ısıqlıq və yağını ziyadı köp qubul qılışını kəltürüb çıxırıb, yürəknin yükünü iğırlaşdırıb, yürək muskuluğa qan yetişməsliqini payda qılış mümkün. Şundaqla, asalla yuqri qan besimi, qanda yağ köpüyüb getiş, yuqri qan şekeri payda qılıb, yürək ritimsizliqi, yürək muskul tıqılmısı, tadısımın yürək kesili qatarlıq kesəlliklərini kəltürüb çıxırıdı. Üçüncü, yuyunuş vaxtı bək uzun buluş. Hava ötüşməyidiğən muhitdə yuyunğanda bütün bədəndəki qan tomurlar kengiyidu. Turaqsız yürək sancıqı, yuqri qan besim yaki başqa yürək kesəlliklərgə giriptar bolğan bimarlarga nisbətən etqanda yuyunuş vaxtı bək uzun bulub kəssə, asalla çoğun minə və yürəkki qan yetişməsliqini kəltürüb çıxırıdu. Tötüncü, Uxlaş vaxtı bək qısqa, yəki bək uzun buluş. Uyqu yetərlik bulmaslıq vaxtı, əgər 5 gün davamlaşsa, yürək iqtidarı acizləb, yürək qan tomur kesəlliklərgə giriblər buluş xəlbini aşırıb edidu. Ziyadı uxlaşmı, yürək sağlamlıqa təsir yetküzüdü. Onundan başqa, ziyadı hərkət qiliş, mecəzi çüs buluş, küçəb tərət qiliş, orundan turğanda ziyadı küçəb turuş qatarlıqlar mı var? Turmuşdu ki, bu kiçik təpsilatlarımı yürəknin sağlamlıqa bəlgilik dərəcədə təsir görüstüdü. Yürəkdə qandaq bir normal kesəllik alamətlər görülgəndə əhmiyyət veriş gərək. Birinci, daim məydisi çınqılıb demiz qılış. Məydisi çınqılış daim görüldüğən bir aramlıq alamədi. Kəybiyyatı yaxşı bulmağanda bəzidə bu xil əhval görülüdü. Aram elib kəybiyyatını təxşigəndin ki, məydisi çınqılış əhvali ünümlük yaxşılanadı. Əgər uzun məzgil məydisi çınqılış əhvali görülsə, həm də nəfəs alalmay qalsa, yürək muskuluğa qan yetişməslik ehtimallıqıdın

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر هر میدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگراممی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasağı başlap barğıcıyın, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Riyasatçı Hamidə qıyım. Aziz dostlar, bugünkü programımızını Şəhərlərin Aman namlıq nakşı bilen başlayımız, qeni yaxdırıp anlıqayısılar.

0: Партия Мәркізі Комитеті ГОУЯНның селінмінің мұқымлаштырыш тоғырысыдекі тәдбір орылаштырмылары чоңқыр ызчылаштырылды вә әмәлиләштірілді. Аптанымрайлық партия комитетінің орылаштырмысыға асасын нөвәттікі мәбләқ селіш вәзиеті сақланған мәсілілер тәхліл қылынды. Yanımı ilgirləb, yoşurun kişini qeyzib, köpəymi mıqtarını tepib, bösüş hasıl qilib, illik nişan vəziblərini casarət bilən uğurlaş təkidləndi. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin muavin şücəsi, Abdınım Rayonun daimi muavin rəyisi Can Yingçün yığın qatnaşdı. Yığında munular körstildi. Selinma Şincan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatıda muhim tərəklik rol oynaydı. Yıllık nişanını tevrenmeyi közləb, işençini çıngıtıp, təşəbbüskarlıq bilen işləb, siyaset porustını çıng tutup, mevqani əməliyyətke və Abdınım rayonunun törlük əvzəlikigi qoyup, küşlük, ünümlük tədbir qollanıp, məbləq sili şoşırın küçünü ən zor dərəcədə urğutup və qozğıtıp, yuqarı sifətlik tərəqqiyatının sıcıl yenilinişi, yaxşılınışıqa törtkə buluşni puxta tərəqqi iqiqliş gerek. Yığında munular təkləndi. Nuqtalıq vilayet, oblast, şəhərlərinin tayançlıq rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, yeni energiya, turalğı və şəhər yezi quruluşu, qatnaş, transport, suçılıq qatarlıq nuqtalıq sahələrini çıng tutub, Şincanın tokini sırtqı yetküzüş, yeşil tokini beyvast yetküzüş, süni əqil qoşulğan, şəhər yenilaş, çoğ-çoğ taş yol və tömür yol tör quruluşu, Çoğ tipteki soğuruş rayonunu özgertiş qatarlıqlarına çın qadılıp, küçəş noktasını dəl tepeş, tez alğı sürüş. İki muhim kuruluş və mərkəz xamçotadın məbləq silinidigan türlərini orlaşdırış, əydəkçilik qiliş salmıqını zoraytıp, yerlik hökumət məxsus sayomu tarqıtış və işiltişini tezildiş. Mərkəz karxalları və Abdınım rayonu qarışlıq dövlət karxallarının selinməni kəngəyitiş rolunu cari qıldırıb, xalq içi selinməsini qollaş salmıqını aşırıb, ünümlük selinməni ilgiri sürüş, birikmi küçü şəkilləndiriş. Dövlət və Abdınım rayonunun 15-ci 5 yıllıq nuqtalıq türlərini gözləb, küşünü mərkəzləşdirib, çoğ-çoğ türlərdə ötkəlgi ucum qilişini alğı sürüb, Ölkü dərcilik rəhbərlər nuqtalıq tör quruluşlarını ödü iləb alaqlaşış mexanizmini yaxşı əməliləşdirib, qatlamğa, dərəcəgə ayırıb, məsuliyyətini adəm gecə əməliləşdirib, törlük nuqtalıq türlərini tezrək makallaşdırış, quruluş qılışqı törtkə buluş gerək. Yığında munular tələb qılındı. Törünü alğı sürüş və məsili inkas qılış mexanizmi orıntıb və takamullaşdırıb, Məbləğ, yer, tok, energiya işiltiş qatarlıq amil kapaltını küçəyitib, qanun nizam boyunca işqiliş aldınq şərtədə tərtibni sıcıl əlalaşdırıb, alqını ixçamlab, aldığı berib mülazimət qılıb, karxallarının aldınq basquşlıq xizmətlərini yaxşı işlişigə aktiblıq, təşəbbüskarlıq bilən yardan berib, törlərinin pişbetiliş dərəcəsi və makallişiş nisbitini aşırış. Qarxallarının nesi qaldırılğan pulini eniqlap tügitiş xizmetini yaxşı işləb, nesi qaldırılğan pulini eniqlap tügitişini tərt boyunca alğı sürüş, basqışlıq nişanını tamamlaşqa əqiqi kabalat qiliş. Yetəkləş salmıqını zoraytıb, nişan vəzibiyə və vaqıt tügün nuqtısıqı çın qadılıb, tizimlik boyunca baş quruş, Daimlik ızlaşını yolga koyup, hizmet önümünü zor derecede aşırıp, texim köp selinma maddi miktarı şekillendiriş gerek. Münasvetlik vilayet, oblast, şehirler, tarmaklar, orlardaki mesul yoldaşlar, öz rayonu, öz sahelsiriki hizmeti sağlanıvatkan meseleler ve keyin kademdeki yoşurun kişinin keziş yönelişini çöğürdep söz kıldı. Yusufcan Mehmet yığınga katnaştı.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komiteti 31-ci yığınının 1-ci umumi yığını bugün Ürümçədə ötküzüldü. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınğa riyasətçilik qıldı. Daimi komite tərkibidəkilərdən 45 adam yığınğa qatnaşdı. Bu qanunda belgilənən adam sanı uyğun. Yığında Abdonum rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komiteti 31-ci yığınının qaralması abaz qoyulub məqullandı. Abdonum rayonunun karızını qoğdaş nizamının özgertilgen layihasını qarab çıxış nəticəsi toğrusu idi.

0: لات. Abdonum rayonunun Sayahat Ailevi Mehmanxanasını ilgir sürüş ve başkuruş nizami layihesi, koca başkarımızı nizami layihesini karab çıkış netisi doğrusu dedi doklat. Abdonum rayonunun pravi iyilikini ilgir sürüş kanununu yolu koyuş çağrısı, Abdonum rayonunun organlarının yürüyüşünü kapaletlendiriş nizami, Abdonum rayonunun ekolojik muhitini koğdaş nizami layihesi doğrusu dedi zahat. Abdonum rayonunun atmosfera bulunuşunun alınış ve onu tüzeş nizami, tenterbiye terakiyatı nizami, telyezik hizmeti nizamının özgertilgen layihası toğırsızdaki zahat. Abdonum rayonunun vekiller kanuni yolu koyuş toğırsızdaki barkançı belgilimisi layihası toğırsızdaki zahat. Abdonum rayonluk halı kurultu daimi komitetinin Huyanhı şeri, Gongqing bazarının nöbet almıştırış sayılmi vaxtını tənşeş karar layihası toğırsızdaki zahat. Abdonum rayonunun aile tərbiyesini ilgir sürüş nizami layihası toğırsızdaki zahat. Abdonum rayonunun 2025 yıllık Dövlət Mülkünü Başkuruş Ahvalı Universal Dokladı. Abdonum rayonunun 2025 yıllık Dövlət Təbii Baylıq Mülkünü Başkuruş Ahvalı Məxsus Dokladı. Hem de Abdonum rayonunun su baylığı mutlak çeklemesi tüzümünün emelileşiş ahvali. Abdonum rayonunun medeniyet bilen sayahatının çoğunkuru yoğurma terakiyat hizmeti ahvalı toğırsızdaki doklad. Pıhravi iyilikini ilgir sürüş kanuni, kezilme baylık kanuni ve Abdonum rayonunun ticaret soğudu muhiyetini alalaştırış nizami. Meteorologiyelik abetli müdafiyeliniş nizami, kezilme baylık başkuruş nizami, kezilme baylık çarlap tekşürüz selimizini nazarat kılış, başkuruş belgilimizinin yolu koyuluş ahvalını tekşürüz toğırsızdaki doklat. Abdonum rayonluk halı kurultu reviziye ve adliye komiteti, maliye hısat komiteti, moit ve baylık asraş komiteti, cemiyet kuruluşu komitetinin Abdonum rayonluk 14. nöbetlik halı kurultu 4. yığını heyet riyasıtı karab çıkışkı tapşırgan vekiller oturgu koygan tekliflerini karab çıkış netisi toğırsızdaki doklatı anlap ötüldü. Abdonum rayonluk turalgu ve şehir gezi kuruluşu nazardının Abdonum rayonluk 14. nöbetlik halı kurultu 4. yığınıga vekiller tapşırgan tavsiye, tenkit ve fikirlerini beceriş ahvalı toğırsızdaki doklatı anlap ötüldü ve karab çıkıldı. Abdonum rayonluk 14. nöbetlik halı kurultu daimi komiteti vekiller salahiyetini tekşürüş komitetinin ayrım vekillerinin vekillik salahiyeti toğırsızdaki doklatı. Kadrlarını təyilləş, qaldırış işleri zahatı anlap ötüldü. Yığın yana Ürümçi şəhəri, Sancıqoyzov Abdonum oblastı qatarlıq, oblastlıq, şəhərlik xalq qurultayı daimi komitetləri təsdiqləşk sunğan münasibətlik nizamlar toğırsızdaki doklat təkşürüldü. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin müdirlərdən Wang Mingshan, Lening Ping, Ping Shilay, Wang Guhi, Enver Tursun, Song Yajun yığınğa qatnaşdı. Abdonum rayonunun muavin reisi Pənşi, Abdonum rayonluq xalq təftiş məhkəməsinin baş təftişi Gao Jiming, Abdonum rayonluq reviziya komiteti, Abdonum rayonluq yuqarı xalq sot məhkəməsindəki alaqdar məsul yoldaşlar qatarlıqla yığınğa sırtdan qatnaşdı.
1: Stansımız müxbiri Leyming xəbər qıldı. Tonji qitimliq Millətlər İttifaqlıqı Tərəqqiyatı Təşviqat Həftəlikini Abdonum rayonda başlaş mürasimi bugün Ürümçidə ötkizildi. Bu qitimliq Təşviqat Həftəlikidə Millətlər İttifaqlıqı Tərəqqiyatını ilgir sürüb, uluq gülləniş səbirdə casarət bilən ilgirləyli baş temi qılındı. Şincanın ərqəs çaylarıda yürüşlük baş temiliq fəaliyyət mas qədəmdə başlandı. Başlanış mürasimi nəx meydanında Millətlər İttifaqlıqı Tərəqqiyatıdakı nəmunəçiləri vəkilləri təşəbbüs namı oxudu. Həm də Millətlər İttifaqlıqı hekayələrinə həmbəhrildi. Nəx meydanda kitab hədiyyə qılış mürasimi ötküzüldü. Ürüm şəhərinin Millətlər İttifaqlıqı Tərəqqiyatıdakı nəmunəç şəxs, Ürüm şəhəri Bofin Şaobin Amvi Mənfəət İşləri Tərəqqiyat Mərkəzinin məsuli Wang Yongchang mündaq dedi. 22 yıldan bu yan 1942 balının şəhərgi kiriş arzusunu işğa şürüşüğü yardan berib, 10,000 yıqın balının arzusunu əməlgə aşırdıq. Keyinki xizmətlərdə təşviqat arqılıq texim köp yaş və ösmürgə Millətlər İttifaqlıqının mühim əhmiyyətini es qıldırmız. Ürüm şəhərlik 70-ci otur məktəbinin oquğucusu Rufina Əkbər mündaq dedi. Бүгін башлыш мұрасымығы қатнышып, чоңқыр тәсіп.

0: ساناقتسی یعنی جنگو از اشرایدگان میتال ساناتنان بیشکی دب اتالغان. بو یردیکی ازگیچی کان ازگلی یهر شکلی و قمتلیک تاریخی ساخلانمالار هر بر اکسکورسیهچی ده چونکر تاثر قالدردو. چینخیلیک سایاهچی جان اپندمون داختدی. Əcdadlarının cəbalıq iqilik tikligəlikidən intayın təsirləndim. Mənzir rayonunun yolu yandaş əsləhələri toluqkən, sayahəçilər yaxş təsiratqı iqi bolu dikənmiz. Kök Toqay, Çonqır Qızıl Mədəniyyət Asasi və özgəcə sanat mirasları baylıqıqı tayınıb, mədəniyyət sayahət məxsulatları təminatını sicil beytib, sayahətçilik kəsb zəncirini uzartıb, səyli sayahət, tədqiqat öginiş, pənni omumlaşdırış tərbiyəsi, Sağlamlıq boyuçı kütünüş, istirahat bir gəvdiləşkən, yenici sanayət, mədəniyyət sayahat kəsb altı bərpa qılıb, mənzir rayonunun cəlibkarlıqı və təsiri küçünü sicil aşırdı. Şincan Kök Toqay, Şimali Şincandiki Mərvayit Sayahat Tərəqiyyatı Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin muavin baş direktori Tən Şanli mındaq dedi. 1314 namlıq gözdeş süpsi və suğur göhər izdəş bağçısı quruluşunu başıldıq. Kəlgüsü də bu Kök Toqay sayahatçılıkının yeni yarqın nöqtüsüğü ayılınıdı. Şincan sanayət mirası baylıqını sicil omumizlik rətləb sanayət mirasını bekitiş, əlalarını yuqarı dərcilik orularığa təvsiyə qiliş xizmətini daimlaşdırıb alğı sürdü. Növətdə Kök Toqay Kan İşləri İdarəsi, Qarmay Neftliki, Maytağ Neft Ayrış Zavutudun ibarət 3 çay dövlət dərəcəlik sanayət mirası tizimlikigə, Uluqçat Nahiyəsinin Kansu Bazırı Qatarlıq 13 çay Abdınım Rayon dərəcəlik sanayət mirası tizimlikigə kirgizildi. Ürümçi, Çoğma 1-ci nomor Mədəniyyət İcadiyyəti rayonu əsildiki Dorigərlik Karxansının sexa asasıda özgərtilgən. Alt korpus sanayət mirası imarəti mükəmməl saxlanğan. Bugünkü gündə qonu sex özgəcə meydan sarayğa aylandı. Avtomobil barıqahi, mehman sarayı selinib, bir türküm yemək içmək sorunu, meyxana, arq-arqıdın makalleşib, şəhər istimali köpxil yeni muhiti barlıq gəldi. Ətrapda oltırışlıq, Gongui Ping daim bu yərgə kilib aram alıdı, könül açıdı. O muqbırğımın daxtıdı. Bu orın ilgiri pişiklaş sexi idi, hazır özgərtiləb hayati küşki igi boldi. Ürümçi Çoğma 1-ci numarlıq mədəniyyət icadiyyəti rayonunun qurğuçisi Bi Chuanpeng mındaq dedi. 1-ci, 2-ci və 3-ci qararlıq türdə 200 ticarətçi ticarət qılvatıdı. Bağçı rayonudiki mədəniyyətki təvə bir qısım amıllarını yanımı kəngəytib, ətrapdiki 5 kilometr dairdiki istimalçıların toplab, qaytıdın istimal altı şəkilləndirdik. Şincanda hazırgıcə Abdınım rayon dərəcəlik sanayət sayahati ülgü bazisi 39-ğı yetti. Bunun 4-i dövlət
1: türüb, qaplış nəsbitini 64.8% get gözləyib. Tekes nahiyelik davalaş ortak gevcisi baş doktor xanısının Xocirdi Mongol yezliq doktor xanısı da doktor Yan Shaoqing'nin Tekes nahiyelik davalaş ortak gevcisi baş doktor xanısı Xalq doktor xanısı doktor xan rayonu doğru bölümünün doğru giri Pərizat Yusuf mındaq dedi. Doğrunun ünümlik muddeti ötüp gitip ısırap buluştun. Nahiyecide doğru kemçil buluş, ünümlik muddeti az kalan doğrularını xalqınca obrot kılış ahvalını saxlandıq. Doğrunu toluq təqsimləgəndən sırt, doğru şiltiş bir xətdərliki ötkilinimi çın tutuş gərək. Retsipini aqıl təkşürü seçdiyimizdə təkşürüb iniqlaş bilən kəsbi doğrugər qayt təkşürüşünü birləşdürüşdək, retsipini qoş təkşürüş əndiyəsdə tekəs nəqiyəsi də retsipinin layiqətlik buluş nisbiti 92%-dən yuqarı səviyyədə muqumlaşdı. Mərkəzi bulut doğru xanısı bilən retsipini mərkəzlik təkşürüş bulut mərkəzinin ibarət işki mərkəz quruluşunun kengiyişi bilən Abdonum rayon boyca asasi qatlam dabalaş, saxlıq-saxlaş aparatlarına otur hesab bilən 268 türdeki 316 xıl doğra. Dövlət bekitken noxtılıq kesellik doğrusundan otur hesab bilən 103 türdeki 109 xıl doğru səpləndi. Yuqurqan besim, diabet, tosluş karakterlik sozlumu öpki kesili qatarlıq, sozlumu kesili barlarını doğru bilen təminləş dairisi sicil kena itildi. Abdonum rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti, doğru siyasi və asasi doğru tüzmi başqarmasının birinci dərəcəlik modiri bölüm əzası Wang Wenji mındaq dedi. Mərkəzi bulut doğru xansı bilen retsipini mərkəzlik təkşürüş bulut mərkəzi

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga

0: yükselo vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde karamay, pen teknikide yenilik yaratışta yeni bösüş hasılı kılıp, üç türlük halkara ölçemini yeniden köpetti, digen temeli doktulumuz. Yakında Karamay şehirdeki işki karxana kespi orun katniş bekitken üç türlük halkara ölçem ISO halkara ölçemleştiriş teşkilatının tasdiqlaşı bilen ilan kılınıp yolu koyuldu. Bu üç türlük ölçemde dikkat, nefit, tabii gaz, kimya sanayiti, yeni materyal katarlık özgüçü kesplege del caydı merkezleştirilgen bulup, bu sahadaki açkuşluk teknikilik tekşürüp ölçeş, materyal iktidarı hüküm kılış, nefit, tabii gazını çarlaş, içiş katarlık sahalardaki tekniki ağırlık noktalarını karatmalık hel kılıplı kalma gene dünyavi, nefit, tabii gaz tekşürüp ölçeş, yukarı molekullarlık, yeni materyal, silantis, nefit, tabii gaz içiş kesbinin terakkatını birliki kelgen nopuzluk texnika asası bilen təminlədi.
1: Karamay şəhərlik bazar nazarət qılış başqırış idarəsinin alaqadar məsuli mundaq dedi. Karamay şəhəri ölçəmləşdiriş arqılıq tərəqqiyyatqa yetəkçilik qılış strategiyasını sicil yolğa qoyub, yerlik karxana, kəsbi orullarını xalqara, dövlət işçi ölçümünü bekitiş və özgərtiş xizmətigə çoğunqur qatnışışqa ilhamlandırıb və qollab, yuqri ölçəm arqılıq kəsiblərinin dərəcəsini östürüşkə yetəkçilik qılış. Ölçəmdə yenilik yaratış arqılıq kəsiblərinin xalqaralışış tərəqqiyatına qovvət qoşuşda çıngdırıb, zamanıvilaşqan kəsib sistemisini sicil mükəmməlləşdirudu.
0: Xalqara ölçəm dünya boyunca orta qolunulgan texniki tili. Kəsb qaidəsini tüzüşdə təşəbbüskarlıq hüququnu igiləş, xalqara bazar rəqabətiki qatnışışdiki yadırılıq amil. Yaqınki yıllardan buyan Karamay şəhəri ölçəmləşdiriş arqılıq tərəqqiyatqa yetəkçilik qılış strategiyasının çoğunqırı yolğa qoyub. Məvqəni nefit, təbii qaz, ximiyyə sanayiti, yığı material qatarlıq özgüçü kəsblərinin əvzəlləgi qoydu. Ölçəmləşdiriş mülazimət sistemisini sicil əlalaşdırıb, sahələ almaşdırış süpüsü bərpa qılıb, texniki ötkəlgi hücum qılış, ölçəmini aylandırış, kəsb dərəcəsini östürüşdək, yenilik yaratış zəncərini ravallaşdırış, universal kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş qatarlıq bir qatar tədbirlə arqılıq, karxana kəsbi orlanın türlük ölçəmlərini tədqiq qılıb yasaşqı qatnışçıqa hər tərəfimi quvvət qoşub, bütün şəhərinin ölçəmləşdirib yenilik yaratış arqılıq ixtisaslıqla və tüzüm kapalıtı asasını tərəqqi qıldırıb müstəhkəmləb, texnikədə yenilik yaratış nəticələrini tez sürətdə ölçəm əvzəlliki, kəsb əvzəllikigi aylandırışıqı türkü boldu. Toluqsız statistikiga asaslanganda növbətdə Karamay şəhərindəki karxanala qatnışıb yetəkçilik qılıb tüzgən xalqara ölçəm 5 türgi yetkən.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: rəvajlınıb, əvlatlı əvlat davamlaşıb, rəngdar ipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
1: Vətən, mənim ailəm.

Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Latınım rayon dərcilik xeyri maddi mərniyet mıra.

0: رادیو آن اوچران. Altın Küz Pəsildi Poskamına iyi özgeçir zamanıvi halkını beytiş kəsiblər Bağçı rayonundaki onma mu alma mərkəzlik üzüş məzliliği kirdi. İlgirki çöl cəzirlərdə bugün kündə ekologiyelik önüm bilən kırımını aşırış önümge iyi yeni meyve işləp çıxırış bazı kuruldu. Köp xil yoğur süpətlik almalardın o sol ilinib şu cayının yezi kentlerini güllendirişüge kəsib hərkətlendirgüç küç qoşuldu. Bugünkü gülünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimiz köpçülükke Pozkan Nayi özgeçi zamanıvi halkını beytiş kəsiblər Bağçı rayonu toğrusu da sözləp birimiz.
1: Pozkan Nahiye özgeçi zamanıvi halkını beytiş kəsiblər Bağçısının almı östürüş bazısı da tutaş ketken meyvelik dərəklər bök baraqsan özgen bulup şahları kapatmay kalgan yoğan almalar göz aptıpı da közge alahiyede taşılınıp durattı. Üzüş işçileri meyvelik dərəklər arasında mokedek ötüşüp almı üzüvatkan, nəx meydanda ayrış, sevetki kaçılaş iştaksımati enik ayrılgan, köpçülüknün işləş gayreti tolup taşkan bolup, əmmeli yerde mol hosul şatlıqı çümgen mənzirə namayen bolup duraddi.
0: Pozkamdan yer önce yezi ilgili kəsbiyet dərəkya çəkli şirketin işxanı mudri Liu Yong Jie mundaq dedi. Pozkamdan iyi halkın beytiş özgeç kəsiblər Bağçısı 2021 yılı kurulğandan başlap 4 kararğı bölüngen bulup, bazı külümün cəmi 20 mil kilodu. Hazır Bağçı rayonunda asasıqı Çin Söy, Rüyşü, Veynası, Huangjin, Rüyşiyan, Hun almaları östürülüvadudu. Pozkamdan iyisinin yeterli kuyaç nuri ve bir kadar çoğun keç kündüz temperatura pərqiqi tayınıp, hazır Bağçı rayonundaki meyvelik dərəklər nahit yaxşı suvatudu.
1: Liu Yongji mundaq tonuşturdi. Növbette bu yerde Çin suy alması pişip, üzüşünün avat pəslini kütüb aldı. Çin suy devlet içinde etiraf kılıngan 50 süpətlik otdırhal, keyin pişar sortlıq alma yeni sortu bulu süpüti bilen saklaşqa çıdamlıq süpüti yaxşı. Bazarının etiraf kılış dərgecisi en tayin yuqarı bulup, Bağçı rayonu asaslıq tavsiye kılıdığan sortlarının biri hesaplanıdı. Pişiş dərəcəsi əm özüş sürəti planına əsasən bu qitimki Çin suyu almasını özüş xidmətinin 5 gündən 7 günəcə toliq tamamlanışı ölçərləndi.
0: Pozkan ayı özgəcə zamanıvi xalqını beytiş kəsiblər bağçısı qurulğan dəstəbki məzgildilə köpligən ali məktəblər bilan udulışıb sort kirgizüş östürüş texnikisi östürüş kürümü cəhətlərdə yetərlik tayarlıq qılıb öz cayının klimatlığı maz kilidiğən bazarda namı yaxşı bolğan bir türküm alma sortlarını tallab küləmlik östürüşünü qanat yaydırdı. Hazır kısmen sortlar mol osul mezgilge kirip, osulun mokumleşip, sortu mollaşıp, hem bazarının okşaş bulmağın ihtiyacını kandırıp, hem Pozkam almısı markasının dankını çıkardı.
1: Növette Şanghay, Beijing, Jiaxing Katarlıq Nurgun şehirlerden kelgen setibeli sotgarları arka arkadan Bağçı rayonuna gelip, nəx meydanda tekşürüp, meyvelik dərək östürüş, meyve süpti, Məhsulat miqdarı həm də ambarda saxlaş əşya obortunun yürüşləşiş əhvalını çoğunqır igiləb, Bağçı rayonunun yuqarı dərəcəlik alma sübütini yüksək etiraf qılıb, dəstəbki əmkarlıq müddəanamızı hasıl qıldı. Keyin rəsmi setiveliş toxtamını arqa-arqadan imzalab, Pozkamın əla sübətlik almalarının nahiyyə rayonundan çıxırılışıqa küç qoşudu.
0: Bugün gündə çöllükdə östürülgən kiçikkinə almalar beyiş meybizigə ayılınıb, almanın kırımını mokum aşırışqı türkü boldu. Bunun arqısı da şu cayının türlük çarı amallar bilən çöl cəzirdiki bekar turğan yerlərini canlandırıb, məvqəni öz cayının baylıq əvzəlikigi qoyub, özgeçi bağvənçilikini tərəqi qıldırıb, uni yezi kənd kəsiblərini gülləndirişini alğı silcətdiş, almanın kırımını aşırıb beyişiqı türkü buluşdiki tövrük kəsib qılqallıq var. Şu cayı kəsb orlaşdırışını sicil əlalaşdırıb, teyirxışlıq texnikistin dərəcəsini özdürüb, soğuk zəncirlik ambar yürüşləşdirişini mükəmməlləşdirib və meyvi çivlərinin sırqı setiş yollarını kənaytıb, bağvəncilik kəsbinin küləmləşiş, ölçəmləşiş, markiləşiş, kəsbləşiş yönləşiqi xarab tərəqi qılışıqa türtkü boğulur.
1: Pozkam Nahiyyəlik Təbii Baylıq İdarisi Bağvəncilik Xizmət Punktunun başlıqı Ningçao Mundaq dedi. Кейінгі қадамда мейвелік дарақларының сортыны алалаштырыш, техникіні умумлаштырыш қызметіні сіжіл яқшы ішіліп, техники жағаттын етекчілік қылыш, тәрбиялі салмықыны зор айтып, мейві чеві сүпітіні үздіксіз өстіріміз. Шының білін білі бағвенчілікнің зәнжіріні ұзартып, өз жайынымызның бағвенчілік даңлық маркісіні сіжілі ярытып, тор вә тор сұртыдекі сетіш базарыны кеңайтып, өзгіче бағвенчілікнің өніміні сіжіл қойып беріп, әр милет аммысының кіріміні мұқим ашуршыға текімі яқшы түрткі болымыз.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdə anlaydığınına Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq proqramısı.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Sinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasacı Razi Hazırdəli. Programımız Sinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmulada anlatış birimiz. Bu içi cəmləşki buluduğun buldu. Jallıq işqi orunlaşqanlar sugurtığı qatnışta yeni tallış boyunca jämleşki boladigan boldi. Jallıq işqi orunlaşqanlar sugurtığı qatnışta yeni tallışı bar boldi degen xabar deqtinglarda boladı. Sağlamlıq bilimlerini hämme aileği yetkizeli sayfamızda material tanşaş jadvili qanç qısqı bolsa şunçi yaxşımı degen mazmunda sözləp berimiz. Oddiy sağlamlıq hareketleri sayfamızda tamak yeb bulupla yetişinin salametlikke kandak tesiri bar degen mezmun deyiktinlerdi buludu.